0: Dobro jutro.
1: Hej.
2: Hej.
3: Ja, Leoni prihaja na anteno in don't worry, slišimo nadaljevanje. Mi se bomo pa še malo zbudili, pa kofetka skuhali, pa zajtrk pojedali, vi ste pa zajtrkovali z anteno.
0: Ja, dobro jutro.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Prelaz Vršič bo danes in jutri do 6. zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije, bo pa s septembrom, ko na pot napovedujejo na direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avto, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Jutri pa nas bodo na črpalkah predvidoma pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61 centov, lizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih, lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami.
7: Mami, oči, kmalu bo šula
8: in jaz rabim nove roli copate.
7: Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Kaj čez voli?
2: Danes bomo imeli še poletno vreme, tam nekje do 28 stopin pričakujemo, sonček bo, že zdaj je v Ljubljani 15, v Škofji Loki 16 pa 14 v Grosupljem, jutri pa spet dež, do 24 se bo mečkan shladilo, potem sreda bo delno jasna, v četrtek pa spet pridemo na 30 na termometrih, sonček bo in enako potem tudi za petek.
0: Promet. Zaprti prehitevalni pas na južni obvoznici smer Malance med razcepom Kozarje in priključkom Vič, tam se je zgodila prometna nesreča. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija za gore pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka okvari. Radar in kontrol Nipča, paste karkoli drugega, nič 80-105-2. Dobro jutro!
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Dobro jutro!
0: Dobro jutro! Točno 6 ure Matic in Kaja sva tle. Zdaj, kaj te gledam, Kaja, kdaj zbila ti nazadnje pri frizerju?
2: Kaj pa je, ali toliko slabo sem se zaležala, ali kaj je?
0: Ne, še nikoli nisi rekla, da imaš frizerje, pa še vedno dobro zgleda.
2: Oh,
0: ampak,
2: hvala.
0: Ampak pač vse ženske, ki greste, ne, pač frizerje date celo premoženje, ima da dobro zgleda pol nekaj cajta.
2: Vi hodite na 14 dni, da na konc približen izapravimo, mislim, veš. Tako da me ne bi čudil, da ti pidate v bistvu še več.
0: No. Ampak, kaj greš do frizerja, te vedno dobro striže?
2: Ja, zaradi tega, ker nimam nobenih nekih hudih idej, kaj bi delala. Vedno sem zadovoljna, špičke mi postriže in to je to. Nihoš, no, enkrat se je zgodilo, da ni bilo dobro.
0: Res?
2: Ja.
0: To me pa zanima. Ko si se odzvala, nam boš sem skupaj zaupala takoj po dveh, a prav? Takrat pa, do takrat pa še dobra muska, ja, don't worry, tole Antena.

0: pet minut, če še šesto, Kovačič in Matic Herceg so tvoja družba. Zdaj vsi hodimo k frizerju, ne?
1: Ja, to je obrt, ki nikoli ne bo imela malo posla. Vedno bo posla.
0: Ja. Sicer jaz ga imam danes, ne?
1: Aha.
0: In da mi tole moja griva malo zrihta, ker že
1: cajt. Ja, pa res, ja.
0: In kaj se zgodi, ko gotoviš, da to, kar je naredil, da ni dober? Kako se odzoveš? Kaj narediš? Rečeš kaj frizerju, ali se delaš, ej, nič ni super, je, tako naprej. Ej, a Darja, a tebe so kdaj slabo ustrigali?
2: Ja, na mojo željo.
0: Na tvojo željo?
2: Ja, pa veš, to so tiste debilne, mladostne ideje, ki imaš, daj me tako ustriš in potem priješ domov in jokaš in si misliš, a lahko nalepaš nazaj.
0: In kaj si naredila takrat?
2: Ja, kaj trpiš, pa zdržiš, ne?
0: Nisi šla še enkrat popravljati?
2: Kaj ne popravljam? Če zanač je zanač, če sem jaz kriva, da je zanač.
0: Dobro, da si jih daj priznamo, ne, da je zanač.
1: Ja, zdaj, meni se je zgodil podoben, ampak...
0: Ja?
1: Ideja je bila dobra.
0: Da slišim.
1: Pa če sem se hotla postrišt na frufru.
0: Ok.
1: Eni rečejo temu šiške, se pravi, da imaš celo čelo pokrito z lasti, ja, in se, ja, potle končajo.
0: Ja, ja.
1: In pač jaz imam tako dva vrtinca, ne, kle, v spredi na glavi. In pač ona me je postrigla, lepo je zgledala, pač posušila, lepo so bili naravnost, vse super, fino, fajn. Pa ta prvič, ko sem si jih oprala, ni bilo več tako fajn.
0: Uva, so bili kodri.
1: Joj, kodri, vse štrlel na vse strani, ni bilo v redu. In jaz nisem imela še takrat doma likalnika, če bo kdo zdaj slučajno, ja bi si pa polikala. To je bil 8. razred. In imam sliko kot dokaz iz osnovne šole, iz slikanja. Grozen, grozen.
0: Tako sem si... Slikali ste se še takrat?
1: Ja. Malo preslikanje sem to naredila. Tako da pač ni bila nič frizerka kriva. Ona je super postrigla. Sam jaz zdaj vem, da mogoče ta stil ni zame, no. Ali pa treba malo več dela vložiti v to, da zgleda dobro.
0: Dobar, všeč me, da priznaš, da si ti tle kriva, ne. Ej, a sigurno se je pa tudi tep to zgodil. Kakšen je bil tvoj odziv, ko so te zašuštrali? Pri tipih tle jaz ne vidim toliko težave, ker nam hitre rastejo, ne. In pač je naslednjič boljš, simple. No, a pa ni, ne. Zdaj, kaj ste naredile ali pa naredili? Ste menili frizerem, upojali, hotel reklamacijo, karkoli? Reklamacija si vzdi kul.
1: Reklamacija ne, v lajfu pač. Kaj bo pa naredila? Kaj, mi bo nalimala lase nazaj? Ja pač.
0: Je še vas krajša.
1: Nač, ja, kam? V čelo, v glavo gor. Ne moreš, pač potrpiš, jokaš in upaš, da bo čim prej zrasila nazaj. Ta čas pa spenjaš z nekimi špangicami, ali ne vem, neki.
0: Ti nosaš kapo, ne? Nosaš kapo.
1: To lahko ti.
0: Nič 4, 1, 300, 300. Veže.

0: poletje v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, pa nekaj govoriti.
1: Radio

0: Erik Iglesias, doza romantike za dobro jutro. Jaz sem frizer, jaz sem se odločil pogovarjati o teh temah, če kdo koga kdaj slabo.
1: A je tebe kdaj slabo ostrigel frizer?
0: Pismo, veš, da je. Ne. Itak, da je.
1: Vsakič.
0: Ne, to ne, ampak ko smo bili mlajši, ja, smo imeli te neke podvige, ker sem hodil doska tudi na frizersko kot modela, veš. Da se učijo.
1: To si si upal.
0: Ja. Veš kaj, jaz sem zmeraj imel z malo starejšo družbo in sem dene dve punci, sem bili ful simpatični. In sem hodil k njima.
1: Itak.
0: Že v osnovni šoli sem hodil k njima se strišt. In ja, pač sem potrpel.
1: Vsak daj zgodi, da je pa kaj šlo mim, pa tako, kaj ne bilo treba. Ja. Kdaj pobarvan?
0: Pobarval sem se sam enkrat na zeleno.
1: O boh, a imaš slike še?
0: Ne vem, bi znal imeti na zeleno, ampak to zunim iz spreja, veš.
1: A ja, ka za maškar.
0: Ja, to ne. Ej, Grost, kaj pa ti, jaz bil kdaj slabo ostrižen?
2: Pa kokrat.
3: In kako si se odzval?
2: Ja, kreten, kvatni jasen, kako se me to postrigo, pač šel sem domov, pa mu rekel, kao, da je ful dobro, resnično bilo pa pač grozen, ker sem zgledal, kada sem en klempo.
0: A tebe kdo kdaj slabo strigo?
4: Jaz sem bolj še frizerjo, pa sem rekel, če me lahko pa tako postriže, pa je rekel, ne, te pa to ne opasa, ali te me jaz po svoje postrigo. Čist me je po svoje postrigo, me je bilo to najslabša frizura, nikoli več nisem šel k njemu.
2: Drugač, moj prijatelj je pač frizer brivca, ne, in zanj sem prišel k njemu z eno frizuro, pač tako bi imel in on tako stari. Se veš, da ne, tep to ne bo pasal, ker imaš pač previsoko čelo.
0: Jaz sem sam frizer, nisem kirurg.
1: Ja, znano. V glavnem, če je tudi vas dokdaj slabo postrigu, pa kaj točan je bilo, kako ste vi reagirali, dejte nam napisati na 041-300-300. Prehaja pa, kaj go? Khalid, Griffin, kaj?
0: Prehaja.
1: Nač prhomo. Komu? Save my love, slišimo v nadaljevanju. Kaj go bo prhlo, evo?
5: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: 22 minut, še 6 ura. Dobro jutro, Matic Herceg in Kaja Kovačica, tvoja družba.
1: Dobro jutro, Kobe Bryant, eden najboljših košarkarjev v zgodovini, bi imel včeraj rojsten dan, ker pa je njegova številka 24, današnji dan, dan Kobeja Bryanta, ki je igral celo svojo kariero za kater klub?
0: Za Lakersa?
1: Yes, drži. In ko smo že pri tem klubu, verjetno veste, da so bili te dni celotna ekipa Lakersa, da so se po Ljubljani žurali, da so se malo zabavali.
0: Kolik pa je folk poroča o tem, bogi no, te ljudje.
1: Res. Pač prišli so na dopust, vse so super zvezde, res so super zvezde.
0: Ja.
1: Te informacije, kje so, kdaj bodo, kaj počeli, so bile kar dobro varovane.
0: Pa še vse je nekaj ven pricurljalo,
1: ampak točen urnik njihov je pa vedel samo gospod Birko, ki je petek razložil, kakšen plan imajo Lakersi zdaj tukaj po Ljubljani.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Aha. Sicer mogo tle nadaljevati na sveti kam in kako na dopust, če niste bili, pa so uleteli Lakersi in pol se pač moramo ukvarjati z njimi.
0: To pa še dobro, da nismo na dopustu.
4: Ja, Luka je klical včeraj, da so mu malo mal pomagam zorganizirati vse skupaj, ki je mislil, da bo skozi sonce in bodo pač lahko v Tivoliju cel dan na igralih. Ja. Zdaj je pa malo ta vreme, vse skup podaril, tako da sem mu rekel, kaj ni prišel prejšen teden, ki je bilo lepo, pač enostavno, kaj ni poklical, da bi mu povedal, sam zdaj je, kar je.
1: Zdaj so tle, ne?
4: Zdaj so tle. Tako da mi ni ostal drugega, kada spedenava tele par dni, ko bodo tle. Že včeraj zvečer smo naredili malo ofensijade, pa nekaj pojest, pol pa žurka. Plan je bil kupiti gajbo pira, liter pelinkovca, pa da gremo na nabrežje Ljubljance,
0: ker res lepo,
4: ja. Sam je dežval in smo bili par v Parliju, v parlamentu, da nam kdo v politike meril.
0: Se prav. No,
4: in so zaprali, so nas f***li ven, pa v podhod pri Maxiju, muska, pa kar en folk je v letu, res je bilo bomba. Prav fajn smo se imeli. Zdaj zjutraj sem naročil ta prav goren zajtrk, kruh zaskamo, suhe klobase. Če kdo hotel še kakšen trdo kuhan jajc.
0: Kaj niste še nam prinesli?
4: Dopodne imamo pol šmarko, pač popodam pa kopanje Atlantis, ful se že veselijo. Evo, me že kličejo na kirotrolo morjo za Atlantis.
2: Birko,
3: si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I na anteni zelo kmalo s hitom Gone, Gone, Gone.
1: Vreme. In goril bomo lahko tudi danes zunaj, kaj ne da kaja.
0: Ja, mislim, ja, gon bo pa sonce jutrno, ko bo daž spet. Danes pa še poletno do 28 stopin, trenutno imamo 14 v Ljubljani, 13 Grosuplje, 16 Škofje Loka, jutro pa pol daž, mečken ohladitve, v sredo pa se bo spet vrnilo sonce, delno jasno vreme, potem s četrtkom smo pa spet pri 30 stopinjah.
1: Promet. Pozor, zaradi pokvarjenega vozila trenutno na gorenjski avtocesti proti Avstriji zaprt predor Karavanke, zaprt prehitevalni pas na južni obvoznici proti Malence med razcepom Kozarje in priključkom Vič, tam se zgodila prometna nesreča, zaprt odvozni pas na štajerski avtocesti proti Celju v delovni zapori pred priključkom Domžale, če opaste še kar kot drugega, pa nič 80, 105 pismo. Se že kaže, ne? Konc dopusto je. Več folka na cestah, več
0: problemov. Kašna guža je bila danes zjutri, ja. Ko sem šla jaz v službo, pa nisem šla tako pozno, ampak toliko enih avtov.
1: Isto izmed vod, grozen. Prav, skor sem stal.
0: Stal?
1: Tega ni bilo zdaj.
0: Ja, evo.
1: Te čari, da se bliža konc poletja.
0: September bo, ja nehi. No.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro. TikTok še ne, ampak bo pak malo story objavljena, ne?
0: Ja, bomo. Hitna bo treba začeti borbo. Ej, drugače pa hodila sem reči, da kakor sem jaz hvaležna Maticu, da me on nauči kakšne stvari glede športa, pa da malo več vem, pa tako, kaj spremljam itak, ne? Pa je lahko Matic hvaležen men, da pa se splošno izobražuje, ali pa da je malo splošno razgleden. Zdaj si se naučil že od mene, kaj je to mimoza, pa kaj je to albatros. Mača. Pa še
1: same
0: kaj se najde.
1: Same koristne stvari, ne?
0: Same koristne stvari, pa seveda valjda Matic to uporabi tudi, da vpraša kot Anteni neumni spraševalč. Še druge ljudi, da vidi, če je samo on tok neumen, da tega ni vedel, ali je še kdo drug tak.
1: Ne, mislim, da je kar dosti tega, ampak za neke mače mimoze sem kar vesel, da nisem vedel, kva je, ampak...
0: Ej, kva bo pa danes?
1: Veš, kva bo? Nimam pojma, pusti se presenetiti.
0: Okej, fair.
1: Tako da ti ne znam povejati, po dveh bom jaz tudi videl, kaj so pripravili montažeri, tako da nimam pojma. Tako da čez dve pesmi.
0: Čez dve, okej.

0: Tera 36 je in neško, letošnji se bo na dopustu, ne?
1: Ja.
0: Delal sem pa ful nekih porok in delal sem 14 dni nazaj, sem delal eno poroko na Jelenovem grebenu.
1: Ja.
0: Tam je ful teh jelenov, srn in tako naprej.
1: Ja, luštanje, jaz sem šla jih enkrat hraniti.
0: Jaz poznam en primer, ki se je, zdaj ne vem, jeleno, srni, ne vem, eni, kakorkoli, ja. Zmešal in je, ker nekdo dal hrano, uh-huh. Se zapodil.
1: Ja, ja, sej se.
0: In so bila, cela plava je bila, celo nogo, ki je prav padla in je bila tako, no, not good.
1: A, ne, to pa vem, Nika Krmec je tudi šla hraniti te,
0: ja.
1: Ena influencerka, ja. Verjetno jo poznate, no, je pol prav nekaj časa se uporabljal na TikToku njen sound, ki je rekla, no, bil me je.
0: Okay. No, veš, očitaj več
1: tih
0: zgod.
1: Ja, ja, ja.
0: No, zato tudi antenega neumnega spraševalca, da on zanima, kdo ali kaj je žena od Jelena.
1: In to je?
0: Košutka.
1: Bravo, od Jelena je košuta, od crnjaka je pa srna.
0: Od crna je pa srna. Pametnejši kot deževnik.
2: Antenin neumni spraševalec. Jelen, žival.
3: Ja, vemo je.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
3: Ženi od Jelena. Jelenka.
2: Jelenka? A je Jelena?
3: Jelena, po.
2: Jelena. Ok, kaj pa ti misliš?
3: Srna.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
3: Štefka, ne? Tu na doli iz Moravča tudi.
2: Ne, ampak ne, zih, lej, predstavljaj si Jelena, žval. Veš kako zgleda. Kako je ime njegovi ženi? Jelen?
3: Ja, pol, mislim, pa si mi tako nastavil, da je zihar Jelena.
2: Jelena Rozga.
3: Pa res ga ta bolj, ker Rozga, po moje, veš?
4: A žena Jelena? Je sekira žena, pa ni Lena.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
5: Ženi od Jelena?
2: Ja.
5: Ne bi vedel.
2: A veš, ki je žval Jelena, no?
5: Ja.
2: Kako je ime ženi od Jelena?
5: Srna.
2: Srna?
5: A tako pa ti praviš?
2: Srna, koji pa ti srni ime?
5: Jelena.
2: Jelena.
5: Srna.
2: Od Jelena. Kako je ime ženi od Jelena?
6: Srna.
2: Srna Jelena.
6: Ja, srna. Srna Jelena.
2: Srna Jelena.
6: Ja, tako je pa pol ime Jelena. Ona je pa srna.
1: Srna z imenom Jelena.
7: Žena od Jelena. Vem tega. Čakaj malo. Čakaj malo. Jo, jaz sem mestna strajca. God damn it. Čakaj, ne, a to vsi ste vedeli, kaj?
6: Ne, Eva je vedela.
7: Ker si iz Logatca, ne?
8: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
9: Poslušaj, anteni summer hit!
10: Pivo! Nosa! Nosa!

0: ti, ali ni vas malo privroče za delat?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: Kaja, dobro jutro, dober dan. 14 minut do 7 ure, Matic in Kaja so tvoja družba.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ste kul, da ste se naspali, da je dober vikend za vami, ker če ni, prehaja pa kul vikend, kul teden, tako da mene panike.
1: Ja. Sia in Kendrick Lamar prehajata. Drugač, Sia je huda pevka, Kendrick Lamar pa mi gre prunem, veš, kaj je Super Bowl.
0: Mi gre malo na živce?
1: Ja, tam mi gre pa malo na živce, ker se malo dere.
0: Se malo dere. Ne bi bilo ljudje, ki se derejo na živce? Sam to
1: ja.
0: Vem, ne, sam da vem
1: ja,
0: skor.
1: Ja, ne, sej veš, da spadaš v to kategorijo.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Slušni aparati, Audio BM.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Ti. Alex Warren prihaja z dodatkom Matice Hercega, očitno Fever Dream.
1: Najdi pet razlik.
0: En je Ginger, ti nisi en zna pet, ti ne znaš.
1: To ni on. To sem jaz.
0: Ja, seveda, ti si Ginger, pa znaš pet.
1: Ne, okay. Jaz sem znam pet, on je pa Ginger.
0: Aha.
1: Ne more mi to vsega, veš.
0: A ne, ne, to pa res ne.
1: Takoj prije pa tebi nekaj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. V jezeru pristava pri Lenartu je zaradi kritično nizke ravni kisika poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostaja na meji preživetja. Glavni krivec je vodni orešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti pa niso razkrili. Guverner je razglasil izredno razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
1: Kaj če zboli?
0: Evo, za ponedeljek nas čaka lepo vreme, da ne bomo preveč v depresiji, da so vsi nazaj z dopustov in da je še vedno vreme, tako da danes bo sonček, da vas malo spravijo dobro voljo. Jutro pa pol dež, no, ker smo pa že začeli teden, pa se že lahko pol ustalimo, tako da jutro nas malo zalije, sredo pa spet nazaj sonce, četrtek pa pridemo spet na 30 stopinj. Trenutno jih imamo pa v Ljubljani že 14, 16 škofeloka, 13 grosuplje, tako da počas se segreva.
1: Nekaj povem.
0: Kaj?
1: Še 10 dni pa grem na dopust.
0: Ti spa hiter, ej, Madonca.
1: Kako dobro, ker ste vsi že nazaj.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Promet. Vse kul na naših cestah, tako da srečno, mirno in po predpisu.
2: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro, naju. Evo, minutka čez 7 ura. Matic in Kaj smo s tabo na anteni in čas je, da spet zmagam.
1: Ja, ta teden pa mislim, da ne bo tako lahko. Se moram kar nasmejati, ker sem se potrudil s svojim izborom. Imam nekaj, kar bi zelo pasal na anteno.
0: Super, pol bo napeta borba, to je najboljš, ker sva oba mal živčna. Ono, ker je mal na meji, kdo bo zmagal, to je najboljša borba. Meni je takrat najbolj zabavno. Po dveh vam predstava svoje predloge za hud hit. Hedna!
1: Ti greš pa zdaj montirati, ne, tele storije.
0: So že gor?
1: So že gor, odlično.
0: O ja, zaglasujo zame.
1: Gremo na muziko.

0: Dobro jutro, 8 minut čez 7, kaj in Matic, sva tvoja družba in danes je ponedeljek, danes se pomerva v glasbenem ringu. Eden od naju bo zmagovalec, drugi poraženec oziroma poraženka. V prestižnem nazivu za...
1: Hud hit Hedna.
2: Kakšna drama. Zopet se bom prehitela in pustila za sabo. Upam. Ugotovila sem, da na anteni iz novega albuma Bruna Marsa vrtimo samo en komad in mislim, da je čas, da to popravimo, ker I Just Might je super, ampak meni pa res hud tudi tale.

0: Franki, a ni dobro, no? Pač, pejte glasovat za me.
1: Sama pod cukrnost, ej. A to bi lahko predlagala za Valentinovo mogoče, ne? Zdaj, ker nas je čez vikend mečken dež presenetu,
0: ja.
1: A, mislim, da moramo vrniti na teno mečken poletja, sonce, muske in vse, kar paše zdaj v tem cajtu. Take me away, hugal svojo ekipo, mislim, da je tole zmagovalna kombinacija, ker ima še ta zadnje sekunde poletja lovimo in za vse tiste, ki še gremo na dopust ali pa ki smo bili, je tole samo za slušalke do konca.
0: Ni šans. Bruno Mars je predober, da ga ne bi vrtel. Tako da, dragi naši poslušalci, please skočite na anten in Instagram glasovati za moj predlog.
1: Ja, če hočete biti poraženci, pa kar dajte za kaj. Če pa hočete biti zmagovalci skupaj z mano, pa vemo za kjer ga, ne?
0: Naš audioproducent ti ni naredil usluge, ker ni tako dobrega dela porezati. Tako da jaz mislim, da vemo, komu lobira za zmago.
1: Seveda, da vemo.

0: Dobro jutro, 7:14, tole je antena in danes smo frizerja. In pač ne gre zmeraj vse po planu, jaz verjamem, da bo mojemu frizerju danes šlo, ker imam pomembne stvari v tem tednu, kjer mora biti frizura v redu.
1: Ja.
0: Ampak marsikomu se pa že zgodil, da pa ni bilo vse tako, kot mora biti. Rene, sodelavec, ti imaš eno zelo zanimivo zgodbo s frizerjem.
2: Ja, enkrat me je v službi sodelavec Domen, tako 20-letni fant.
3: Ja.
2: Sva šla zgoraj, ko malo make-up room radio, me je on postrigil in mislim, meni je izgledalo cool. Fade in to je bil cool, napol so bil plešast na strani, moja punca pa tako, ful ni bila zadovoljna.
3: In kaj si naredil pa?
2: Ja, nič. Cool. Meni je bilo v redu, jaz sem bil zadovoljen, sem pa jedel vzadaj, je bilo grozno, sem jaz itak ne vidim vzadaj, kaj je tako briga.
3: Domen?
4: To je tirava, čisto redo je bilo.
1: Ker smo poslušali dan za kuduro, sem bila jaz lih v enem tam sedmem, osmem razredu, glih takrat, ko sem tudi jaz imela to čudno frizuro, o kateri sem ti jaz govorila. Ne?
0: Da se kdaj sama ostrigla?
1: Ja, sem, ker sem se zaležala in mi je tako ene dva pramena lasta mi štrlela stran in sem jih pač odrezala. In ko sem šla frizer, ki je bila tako, ko pa let, ko te ne čopek raste na sred, pač odrezala sem. Tako da, no, ampak mislim, da je čas, da ti pokažem to mojo slavo frizuro,
0: dej.
1: Ker je na sliki iz osmega razreda.
0: Ja, da, ne more biti slaška, ne bo jaz. Okej. Okay. O, Marija, pomagi. O, Marija, pomagi. A to si ti?
1: Ja.
0: O, Marička, pomagi.
1: Ni v redu, ne?
0: Ne, ni v redu. Daleč od tega, da bi bilo to v redu.
1: Tako da takrat sem si obljubila, da nikoli več se ne postrižem na frufru, nikoli več.
0: Kako dobro. Vrhunsko pravladila si sliko. Ej,
1: zdaj
0: še ti povej, kdaj te frizer, frizerka slabo ustrigo, strigla? Nič 4-1, 300-300, da mečke predebatiramo, kako smo se odzvali in da se ne stvari.
1: A sta jokala s tem, kaj rekel nazaj?
0: Pismo nam.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
7: Sta to vidva?
6: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje, ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
13: Pripravljena, Antenni Summer Hit!

0: 7:21, dobro jutro. Zdaj, a bo za me dober dan? Ja, pa je odvisno od mojega frizerja, ne?
1: Pravi, da dobrega frizerja se ne menja, ampak kaj pa, če te napolno zafrkne? Prešel k svojemu frizerju.
0: Pismo, jaz se strižem že celo večnost pred tem mojemu frizerju, tako da dvomen, da bi mu rekel, če bi se to zgodil enkrat, ne? Če bi se večkrat to zgodil, bi mu pa rekel, pač ker itak, moram na 3 tedne hoditi, tako da... Ta šal je v glavi, men pogana pa pogana, tako da načelo bi po mojem hitre rekel, če bi bilo prevečkrat, ful čuden. Matjaž Loše, imaš ti take probleme, da s frizuro in s temi strmi?
1: Aha.
2: V bistvu ne, ker je toliko malo robe bilo, takrat, ko je še bila, ne, ja. Da ni mogu kaj dosti zafrkant, ker je bilo toliko nakratko, da pač je bilo to.
3: Okay.
2: Zdaj ni pa nič več, veš.
0: Zdaj sem pa sam, ne?
2: Zdaj sem pa sam, svoj frizer je pa sploh perfektno.
0: Aha, vsi vemo, kakšno frizuro ima, ne?
1: Na balin.
0: Zdaj takole, Hana, je tebe kdo kdaj slabo strigo?
4: Ja.
3: In kako si se odzvala?
4: Super je, hvala.
3: Mi si povedala?
4: Ne.
3: A pa si še vedno strižeš pristno?
4: Ne. Ne, sej ni zafrkno tako, da bi bilo res, res hudo.
3: Ja.
4: Sam pač ni bilo pa...
3: Te pošeč.
4: Točno tako, kot sem si jaz zamislila.
3: Ok. In se pravi, odzvala si se pa, da si bila, ja, super, je lepo.
4: Je, kaj pa ne naredim?
3: Ne poprav, si mahankar, tudi če dobro ne poprav, greš na reklamacijo.
4: Je, kako ne grem pa na reklamacijo, las? Ja, ne bom imela umetnih podaljškov.
3: Ne, pa se bi ti lahko še malo skrajšala, ok.
4: A še bolj. To da ni že dost.
1: Ne, pač to ne moreš. Zamenaš frizerja pa konc, če ti večkrat zafrkne.
0: Ja, le, se zgodi, a šta ful mi je zanimiv, ker frizerjem res nobe ne upa nič rečte. Bojimo se jih nekak, realno, k mehankarju, če nekaj ni ok, gremo povedati in se kregati in razložiti, da to pač ne, mi smo plačali, to tako more biti. Do frizerjem pa nekaj čito respekt, tako.
1: Ja, ne, fora je, da pač mehankar tam imaš ti 3 različne šraufe in če enega ni dol za šraufu, ali pa kaj zdaj karikiram, pač mu rečeš, ej, ta šrauf ni dol za šraufan. Nima kaj drugega falit. Pri frizerju pa ti mu razložiš, jaz si to tako zamišljam in on lahko, da si čist drugač to, kar si ti povedal zamišlja, ne? In kamo zdaj ne jaz ga kritiziram, kako je zdaj on to videl? Ali pa mogoče pa ne zna, tako postriž. Mehankar mora znati za šraufati šrauf, razumeš? Ker je pač...
0: Da beh je to poklic, oba morata znati.
1: Ja, morata, ja, sem pač... Če en šraufa Volkswagne, bo znal šraufat Volkswagne in to je to. Če pa en striže moške, pa ni nujno, da bo znal še to ženske.
0: To je res, slabo si to povedala. Ne? Zato pa se zgodi, ne, da kdaj pač nismo zadovoljni in to naj danes.
1: Najhujše, če se preseliš in pač mora zamenjati frizerje, ker se ne more zdaj 1 uro nazaj domov vedno furati. O, preden najdeš enega, ki ti ustreza, joj, to so muke Kristusove. Pa razumeš, jaz se ne barvam, postrižem si sam konice. Ampak, to je umetnost.
0: A si ugotovila, da mogoče ni v frizerju problem?
1: Ej, res ne kompliciram. Odkar sem nehala komplicirati in delam samo manjše popravke, je moje življenje lepše.
0: Verjamem, tudi da sem ostali zraven. Ej, dejte še vi povedati, ni 4-1-300-300, kaj ste naredili oziroma si naredila, ne?
1: Ja.
0: Ko so te slabo postrigali, sigurno se to že kdaj zgodilo. Sigurno. Vsem se je.

0: jaz, ki gledam večino naših sodelavcev, a pa ki gledam Taylor Swift, jaz skozi mislim, da imajo oni skozi nekega ta problem, da se slabo ustriže.
1: Ker... Kva pa ima Taylor Swift slabo ustriženo frizuro?
0: Men ima ona grozno frizuro.
1: Zako? Tako, podobno frizuro ima kot jaz, ne vem, kva te moti.
0: Ne rabim več več reči.
1: Kaj sem tako šamarla zdajle. Vreme. Vreme bo krasno, da gremo tisk frizerju in da ga danes malo zabrije. Da mu bo dež jutr padel po tej goli glavi.
0: Wow, šu, kako si mal žalila.
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Glavnem, jutr bo dež.
0: To je to. A to je to, kar
1: ja, to je to.
0: Promet. Ej, gremo še na naše ceste pogledati, kaj se kaj dogaja v tem trenutku.
1: No, vzem si cajt.
0: Jaz si bom, nečel se nas odstupa, prav užaljena je. Kako dober.
1: Zdaj, imam lepo frizuro.
0: Isto, kot Taylor Swift, vse v redu.
1: Ne, lepo.
0: Vozilo okvarjem stalo na gorenski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Radolca, če opaste še kar kot druzga, nečel se nas odstupa, dve. Srečno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Naju, še minutka manjka do pol osmih. Ej, kako bi se vi predstavljali Matica, če bi bil inštrument? Ker jaz recimo ga ful vidim ka eno navijaško raglo. Ful je glasen, pa kamal ti gre na živce.
0: To si ti, kaj sem pa jaz,
1: Ej, ni, ful funny. A te zanima, kaj bi bil kot inštrument, glede na to, kaj si v horoskopu?
0: Iskreno, niti najmanj.
1: Nač, hud ga, ker koga od poslušalcev zihar zanima, zato ti jaz vse povem po teli dveh.
0: Super.

0: Dobro jutro od naju dveh. Kaj je Matica, tvoja družba ob 7 in 37 minut in nisem vedel, da bom kdaj to rekel, ampak a ste se kdaj vprašali, kaj bi bili, če bi bili inštrument?
1: Ja, zakaj pa ne? To so taka globoka vprašanja, ki veliko povejo o tebi, o tem, kako razmišljaš, o tem, kaj ti je všeč. Če pa to še združiš s horoskopom, je pa še bolj zabavno. Kaj bi bile device, kot ima Tic Herceg po horoskopu, recimo?
0: Gluhi zdele za ta break, ampak kaj, no, kaj bi bile?
1: Baje, da harfe, prefinjene, natančne, perfekcionistične, težke za razumeti, pa sej to se pa kar sklada, hajde.
0: Ja, pa še kaj. Jaz bi tiho sedel v kotu in čakal, da me nekdo nežno poboža, jaz bi bil harmonika.
1: Verjamem, da bi bil tih harmonika, ampak jaz bi te bolj opisala kot navijaško raglijo, tako kot sem rekla. Čeprav, veš da, če bi se pa zase odločila, bi se pa verjetno to, kar piše v članku, klavir.
0: Aha, čustvena, občutljiva, milijon tipk. Ma, ampak nikoli ne veš, kdaj boš pritisnila napačno. Sli se kar prav, jamer.
1: Ti se kar norca deli, klavir je top. Ribe recimo bi bile kitare, kozorogi, orgle, škorpioni, saksofoni, biki pa kontrabas.
0: E, ali najin šef je Jean Frbežar Bik?
1: Ja.
0: Sem bik.
1: Je, ja.
0: A ni on igral violine?
1: Je, ja. Se skor kot kontrabas, sem mal manjš.
0: Malenko.
1: Če je kontrabas za bike, a to pol pomeni, da...
0: Kaj? Če ti ne upaš reči na glas, bom pa jaz. Da je najin šef navadno tele. Je, ja, prav si napovedala, odlično.
1: Ne, sej se hecava, drugač, ne, ne, odpustit plis, hvala.
0: Jaz se ne.
1: Jaz se hecam, hihi. Hyuga, moving to the sun.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan, evo, 15 minut do 8 je, kaj en Matic, pa tvoja družba na anteni prhaja, pa tudi še kar nekaj dobrih hitev na anteno in sicer Niko Santos, Rooftop, slišmo. Zelo kmalo na anteni, a ne?
0: Ej, Zala, dej pa vej, aj tebe kdo kdaj slabo ostrigo?
2: Ja, dedi. O, moj bog.
1: Dedi?
2: Moj dedi je pravil, da imam frufru na oči, ali pa če smela tako ob strani lase na oči in je vzel škare in je rekel, te ne moš teka hoditi kol v svetu. In me je strigo in veš, da so se mi že roke po moje malo tresle od pač lajfa, ne? In pa je tudi moj frufru bil zelo tresoč.
0: In kaj si mu rekla?
2: Znači, ko sem bila stara pet, malo vsejen. Moj mami ni bilo vsejen, tudi ati, ne? Da bila tako, mogoč, ne delaš več tega.
0: A frizeri so te pa zmeraj dobro strigali?
2: Jaz sem imela bolj probleme s tem, da so me z barvami zafušali.
0: In kaj, no kako si se odzvala, ko so te zafušali?
2: Ja, cool, sej mogoč v naznovanji svetlavi boljš.
1: Boga, jaz verjamem, da to mora biti grozen, zato ker jaz nisem se še v življenju sicer pobarvala, ampak sem se pa za maškare zuno sprejem, to, kar si ti prej rekel, da si se na zeleno, no jaz sem hotla biti indijanka in nisem hotla imeti lasulje in sem se na črno.
0: Blond lase sem...
1: Ne, to pa nijem slike. Blond lase sem na črno pofarbala sprejem in to, kar se je spiral, ni šlo dol. To ni šlo dol in jaz sem bila še tako en mesec sivo zelena.
0: Ja.
1: Grozen, tako grozen. Da razumem. Zala, grozen.
0: A nič 4-1-300-300? A so vas kdaj slabo postrigali?
1: In kva, kako ste reagirali?
0: A ste se zasmajali, ste bi tiste mu rekli, ej, to se pa res ni dobro. Ja, se je okej. Okay. A hote še, ki smo frizerijo, dejte povedi. Nič 4-1-300-300.

0: Pred osmo pa slišimo tudi tale komad, tako da ostanu na eni družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.

0: Druži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-marathon.si.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Like Jagger, dobro jutro, 3 minutke do 8.
1: Hotla sem sam reči, koliko sem bila jaz zaljubljena v Adama Levina včasih. Jaz sem ga imela na Facebooku za cover foto. In je bil takole, imel stegnjeno roko, ki ima celo potetovirano, in je bil gor na moji naslovnici. Oh.
2: In je gor na roki pisal, kaj je?
1: Forever. Da psaj. Ne se izpolji na redu par takih stvari, da mi zdaj ni več toliko všeč, ampak takrat mi je bil pa ful.
0: Zdaj, pa gledaš drugo.
1: Po je pa dober.
0: Še kaj? Še kakšen izliv čustven?
1: To sem hotla povedati, da boste vedela.
0: Kaj ste imeli pa vi? Kakšen koledar?
1: Fetiš na Jennifer Lopez, zihar.
2: Da, kakšna Jennifer Lopez?
1: Kdo pa?
2: Tatjana. Samantha Fox.
1: Samantha Fox.
2: Pa ne još kaj imela.
0: Zato
2: ne veš, kdo je to?
1: Čak, da pogugljam.
2: Kaj je?
1: Pa kaj je? Stara tetka.
2: Kakšna staja? Mesta? Pa je daj kar izklop, da je poročila. Daj, da
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, Voščin, Darja Štravstisu. Najnovejša raziskava Medijane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot 2 letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje. Zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše pa podpora upada, pravi dobra tretjina vprašanih. SD ostaja vodilna stranka z manjšo podporo kot julija, zaostanek za njo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda z Vesno izgubila del podpore. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno v šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu v začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo previdno in prilagojene.
5: Mami, oči, kmalo bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Kaj je, zvoli?
1: Do 28 stopinj se bo segrelo danes, tako da poletno, sončno. Jutro se pa pripravljam dež, tako da kakšen dežnik ne bo škodil, sicer bo sem kakšna plohca, tu pa tam ne bo hude krize. V sredo potem spet do 27 stopinj, delno jasno, enako velja za četrtek, pa stopinje bodo šle še mečken gor do 30.
0: Promet. Pokvarjeno vozilo obstalo na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Radolca. Če opaste še kar kot druzga, nič 80 stopinj.
1: Radovljica.
2: Ne, Radolca.
0: Radolca je, tako da
1: ne morem
2: potih.
1: Ne morem.
3: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Pirko.
1: Ne morate tako po domač razlagati.
2: Ja, lahko, kamo.
0: Seveda, da lahko.
1: Ne, saj malo, da smo saj por novicah.
2: Kdo nam bo prepovedal?
1: Jaz. Ja.
0: Če imamo danes?
2: Ja, kaj, ej, vikend je bil pač Dončič, imeli smo noro.
1: Stažuram z njimi.
2: Ma ja, pa vse te stvari, bo jaz sem več čez cel dan se ukvarjal, veš kaj, da smo veslali, biciklirali.
1: No in kaj je bilo pol tam na žurki, kaj so na
2: recenji? Ja, ne, še pa ne bom povedal,
0: Sam ne bom povedal.
1: A je res prišla ena, če ima en ženo?
2: Ne bom, sploh ti nam povedal.
0: Birko pa influencerke z Rikam
2: so te migale. Ne bom, to pa ne smem.
0: To ima po pogodbi.
2: Ja,
0: tako kot nek bo pa več povedal.
1: Okej.

0: največ hitov, najmanj govora.
1: A lahko jaz sam nekaj prašam?
2: Ja.
1: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
0: Največ hitov!
1: Nekaj govor, zdaj le nekaj govor.
0: Najmanj govora.
1: Pš,

0: 7 minut čez 8.
1: Jutro.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja turizma, največjega še živečega organizatorja obiskov, vodiča gverilca Birkota.
1: Dobrodošli.
2: Tudi basketaš sem, tako kot ja, ljubiteljski.
0: Je videti.
2: Tako, ko sem v petek obljubil mala update, kva se dogaja z Lakersi, ki so na obisku tlele po Ljubljani in pol malo naokol po naši lepi deželici hodijo, ne?
1: Ja.
2: Sicer ste večino videli, tako, ko sem pač mehen malo namignil, vikend je bil kar naporen. Ta glavne stvari smo pa spelali, pač bicikliranje, nočni burek, McDonald's, malo smo žogo metali ne dva treninga, malo se nam je zalomilo v nedelo do povdan, ko so bile stožice še zaklenene zjutraj, ne?
1: A niste bili ja, zmačkani?
2: Ne, noben ni računal, da bodo že tako zjutraj uleteli, tako da smo pa mogli leti v savsko naselje, pač tam je bila pa malo gužva, ko pač do povdan mularija špila, da lahko ta stariš pijo, ampak kaj smo spelali, pač nekak trening smo zadeve porihtali, na en kost so metali Lakersi, na drugmu pa lokalci, vse se da zmeniti. Če se zmeneš, pač enostavno.
1: Če ste vi zdravni.
0: Ja, če ja. Se zmeneš.
2: Pol do povdne, ko sem mislil, da ne more več iti kaj narobe, ne, kličejo z hotela, pomagaj, pomagaj. Problem je bil, en kombi crknu in sem sicer klical Braneta, sam je bil s svojim kombijem že v Braslovčah. Ene pelo, ja, ene futbalerje je vozil. Kavalirja sta bila na furi, Marjano, Joži pa Majdo so hmaš furali, tako da mi ni ostal drugega, ka bicikl. Bicikl, pa ja, na koncu kar navdušeni, ko so že malo siti kombijov, pa po včerajšnji noči zrak kar pasov, ne, ka bi gotov kdo malo ven vrgu, ne,
1: ja. To me
2: posta,
1: zanima.
2: Ja, posta Broni pa Rivs na vsak način hotla v bub skakat. Ja, no, sam sta res prevelika. A,
1: se stropa ja, dotaknila.
2: No. In smo pa rešili z bowlingom, ampak sem jim pa še žirafo jabolčnega častil za to, da sem pač me malo skompenziral.
1: Lepo.
2: To je bilo to, mislim, da vse, a ja, pa seveda, ker so zamudili za zajtrk, kosilo je bilo pa planirano, šele popovdne sem vmes zrihtal pa še pice. Ja, eto,
0: a to, ko so
2: ja, ja, pa smo s kavaliri smo pa dostavili, se je Gun rekel takoj, ki je Majdo dostavil, rekel, če kaj rabeš, poklič. In smo pa s popsa to dostavili. To je bilo pa pa tudi za vikend vse. Imeli smo sicer v planu še zoo, ne, ko so ja. Te tam mlade tigre pogledati, ful je imajo radi, ja, te živalce, ja.
0: Sam bi razel še vstopenca za
2: ne, ampak so se izgubili z bicikli in so končali nek na prulah. Ja.
1: Vete
2: pa, ja, pa ni bilo več cajta, sem jim pa mogel obljubiti sladoled, ker je bilo kar nekaj joka, hočem videti tigre.
1: Sem jaz del.
2: In pa so pa pač enostavno jedli sladoled, si ste videli, ne. Tako da to. Danes gremo pa nazaj, zdaj pa čist mehen ekskluzive, ker je spet štala pa kup folka na Brniku, smo se zmenili, da gremo z lesc. Ja, bo pa treba ne 4 fure narediti, ko v cestno te ta male avione, ki jih imajo lesce, gre samo 6 naenkrat, tako da bojo ne 4-krat pelali.
1: Vete, ja. Kaj mene zanima, ja. Koliko pic moraš naročiti, da nahraniš te velikane?
2: 62. Ja.
1: Družinski.
0: Družinski.
1: Hvala.

0: Poletje v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: prihaja Two Color, prihaja ta Two Colors in Mad World slišmo zelo kmalo, pa se pa malo pogovorimo še o teh frizerih, ne? Matica je očitno dan strah, ker mora iti frizerju, da ga ne bo kaj zafušil, zafuril.
1: Ne, ni me strah, zakaj ima strah za frizerje? Me je strah samo sobe, kač pa tebe.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
6: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
7: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
12: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: jutro! Vsi hodimo k frizerju, ne?
1: Ja.
0: Jaz ga imam danes, da mi tole grivo mečkam zrihta.
1: Drugače imaš v redu, no? Ni bed.
0: In kaj se zgodi, ko ugotoviš, da kar naenkrat to, kaj frizerka je naredila, da ni dober? Kako se odzoveš? Kaj narediš? Rečeš kaj frizerju, a se delaš, da nič ni?
1: Ne, delaš, da nič ni.
0: Delaš, da nič ni. Birko, a ste vi imeli kdaj te težave?
2: A ti izgledam, kada imam težave s frizerjem.
0: Zadnji 30 let.
1: Težave ima z rastjo las, ja. Ampak čas ste pa imeli bujne lese, kakor se je spomnil.
0: Ja.
1: Kako so vas pa takrat, a ste se natrajno hodili, ali
2: ne,
1: to vas kaj striga?
2: Ne, takrat je pa pač bilo, takrat sem bil pa lep.
0: Zdaj te pa šarman.
1: Niso ga strigali, nikoli narobe, tako da zmeri je bil zadovoljen, bi jaz rekla.
0: Tadej, a so tebe kdaj slabo strigali?
3: Ja, tudi ja.
0: Kako si se odzval?
3: Rekel sem, da je super.
0: Si, nisi mu popovedati, zakaj ne?
3: Seveda ne, rekel sem, da je super.
0: A pa si šel pa še kdaj, kaj?
3: Ja.
0: Zakaj?
3: Zato, ker je bilo polet druge pa boljše.
0: Ja, ampak če te je zafrknil, zakaj si šel še enkrat, kaj?
3: Zato, ker je bil blizu, pa kaj sem poznal.
0: Ti si čisto preveč.
3: Mislim, zdaj ne hodim več tja, ampak.
0: Ejo, on je hod več tja, ne, se prav, to je edina rešitev.
1: Ja, jaz mislim, da je, no, kaj jaz si ne, kaj, če me ta prvič ni razumela, pa ni znala postrišt, a ta druga me bo pa kar zastopla, ja ne?
0: Jaz spet pravim, da je tebi težava. Hana?
4: Ja.
0: In kako si se odzvala?
4: Super je, hvala.
0: Mi si povedala?
4: Ne.
0: A pa si še vedno strižeš pristmo?
4: Ne. Ne, sej ni zafrknu tako, da bi bilo res, res hudo.
0: Ja.
4: Sam pač ni bilo pa...
0: Te pošeč.
4: Točno tako, kot sem si jaz zamislila.
0: Ok. In se prav odzvala si se pa, da si bila, ja, super je, lepo.
4: E, kaj pa ne naredim?
0: Naj poprav. Si, mohankar, tudi če dobro ne poprav, greš na reklamacijo.
4: E, kako ne grem pa na reklamacijo, las?
0: Ja,
4: ne bom imela umetnih podaljškov.
0: Ne, pa se bi ti lahko še malo skrajšala, ok.
4: A še bolj. Kaj da ni že dost.
1: Ja, to je najhujš, ker popraviti ne more.
0: Ja.
1: Če je zafrknila, je zafrknila in pač...
0: E, kako ste se vi odzvali? 4-1-300-300, če je šlo pri frizerju, kaj narobe? Se pravi, vsi smo bili že kdaj deležni, razen seveda Birko.
1: Ja.
0: Vsi smo imeli te težave, da smo kdaj slabo postriženi. Kaj smo rekli frizerju, frizerki? 4-1-300-300. Mogoče tole.
1: I don't give a...
0: Ah,

0: Artemis, I like the way you kiss me, ja, v nadaljevanju.
1: Še prej pa. Vreme. A ne bo tekel dol v dežja ali česa drugega, kar sem okušval?
0: Jutro od dežja, danes od vročine. Danes bo 28 stopinj sonce, trenutno imamo 16 v Ljubljani in Krasupljem, 18 v Škofji Loki. Jutro pa res kakšna ploha tu in tam, majčkan se bo shladilo na 24, potem pa spet sonce od srede naprej. Vse do petka pa tudi temperature bojo šle gor, tam nekje do 30-32.
1: Promet. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih zaradi pokvarjenega tovornjaka. Radar na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa, pa srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Pokon ste mečeta.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, kaj Matic, pa tvoja družba in jaz sem Matica do zdaj naučila že krene par stvari, a ne?
1: Si naš leksikon.
0: Ja, mal pa res te vrnem v šolske dni pa te spomnim na to, da ti širim, kako se temu že reče, obzorja.
1: Obzorja, ja. Mora, da te mače, kombuče in to mi daješ.
0: Kombuče?
1: No, mače, kaj sem imela?
0: Naučil se je kaj mimoza, to je pač to osnovna stvar. Pa zvedel si, da je albatros ptič, bravo.
1: To tudi nisem vedel, priznam.
0: No, pa še kakšno tako zadevo te bom naučila.
1: Stvari tudi ne vem, ampak pa z veselem sprašujem naprej, veš. Ko ja. Se pozanimam, kaj je, pa sprašujem naprej, ker opažam, da je kar dosti ljudi, ki ne vejo stvari.
0: Zanimivo, jaz ne vem, kaj ste vi delali v šoli. Poslušali očitno ne, ne?
1: Ne, albatros je ful malo ljudi vedel, da je to ptič, oprosti.
0: Pa kako?
1: Za mimozo pač oprosti, v zbilah ji ne dobiš, ne.
0: Ja, pa sej najbrž si kdaj tu čukam ven zbila?
1: Ne.
0: O, Bog ti pomagi.
1: No, aj, in po dveh pri anteni neumni spraševalec in... Dotaknil se bo pa žvali.
0: Žvali se bo dotaknil. Ja. Kakšne žvali se bo pa dotaknil?
1: Boš videla po dveh. I like the way you kiss me.

0: jutro, dober dan. 8:37 je ura in ja, dajmo se dotaknem zdaj telih živali.
1: No pa dajmo se dotaknem, katerih živali. Si upam po Bože to živel, katerih se bomo dotaknel?
0: Ja, upaš, upam.
1: Si upam, ok.
0: Ja, zakaj pa ne, sej srne košutke in te stvari imaš ti rada.
1: Ja, to pa si upam po Bože, to sem jih pa že božila na Jelenovem grebenu in hranila tudi. So kar posesivne.
0: Take zanimive so, ne?
1: Ja, ja, so kar na hrano, so pa mahnjene.
0: No, ampak kaj pa tole?
2: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
3: Pa je ženo kozoroga. Bik. Ne. Če je kozorog, je krajše.
4: Koza.
3: Ja. Pa da mi. Žena od kozoroga je?
5: Kozorog. Kozoroginja. Sam drugač ni, ne. Ampak je... No?
4: No.
5: Žena od kozoroga. Gams.
0: Gams je moški.
5: Ne, navada ni kozoroginja, to sem to še nisem slišal. Je kozorog je, Sander je.
0: Ja, ne.
5: Kozorog. Kozorogica.
0: Daj malo skrajši mogoče besedo.
5: Kozlica. A je, kozlica.
0: Drugače je kozoroginja.
5: Torej sem imel prav, ne?
0: Žena od kozoroga je kdo?
5: Kozlica.
6: Ne, ne, kva, kuzla.
0: Kuzla?
6: Ne, sorry, kuzlica pa. Ne. Sorry, koza. Sorry, koza.
0: Žena od kozoroga je kaj?
4: Koza.
0: Si ziher?
4: Kozorogica.
0: Kozorogica?
4: Kozorogica. Pa prej si rekel, da je kuzla, ampak to je psica, tako da.
0: Nisem rekel, jaz da je kuzla.
4: O, si si.
0: O, nisem.
4: O, si si.
0: O, ne.
2: Antenin neumni spraševalec.
7: Antenin Summer Heat!

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Kain Svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali neo5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Poletje v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Bieber X, Faithless, New Religion, na anteni zelo kmalo, pa seveda se pogovorimo malo tudi o tem, kako ste kdaj reagirali, če vas je frizerka ali pa frizer slabo ostrigu.
1: Neprijetno.
0: A ste rekli, ni dober, dejmo tole popravljati, nekje treba narediti, ali ste šli v solzah domov. Pa ste rekli, ne, super je.
1: Ne, 4-1-300-300.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje

0: Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno kartico, doslej je bilo mogoče le zgodovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra da Karamina zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem, korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpleteno skupin z območja nekdanje Jugoslavije.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Dobro jutro, Kaja.
3: Dobro jutro tudi vsem vam. Evo, trenutno v Ljubljani 16 stopin, 18 jih je v... Čak sem mal.
2: Kva je? A hrček še ni za laufo, ali
3: ne,
2: kaj
3: gledam,
2: te matra?
3: Gledam.
2: A iščeš ki 18 stopin?
3: Ne, ne pokaži mi celotnega kraja, tle besedila. Planina, kje bila obla planina?
2: Imaš planino? Planina prekranjo mogoče?
3: Mogoče. No, tam je 18. 16 Grosuplje, pa 18 tudi v Škofji Loki. Tako da danes bo toplo, vroče do 28 stopin, jutr dež, tako da pravite dežnike, mačkan se bo shladilo, potem pa spet okoli 30 stopin po soncu do konca tedna.
2: Promet. Ja, dobro jutro, takole zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za priključkom Vodice, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja pa zastoj in nepozabotna reševalni pas. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih zaradi tovornjaka v kvari. Če paste še kaj, nič 80-105-2. Promet. Zakaj sem pa še enkrat slišal zdaj promet?
3: Ja, mogoče pa moraš še enkrat povedati, če kdo še ni slišal.
2: Ne, sedaj sem povedal. Dobro, srečno še enkrat.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
3: Dobro jutro!
2: Jutro. Dobar dan, zdaj, ko te gledam, kdaj si bila na zadnjem parfizerju?
3: Drugač ne dolg nazaj. Kaj, jaz sem se zaležala, je slabo.
2: Ne, nisem to rekel, Šenkol, tudi ti nisi rekla, da imaš frizerja, pa še vedno dobro zgleda, tako da to je pohvala.
3: Oh, hvala, drugač ja. Sem sam koničke šla postriš, leko imam zdaj lepe zdrave.
2: Koničke. Drugač pa,
3: konice.
2: Ženske, ki greste, da ti to celo premoženje, ne? Ampak da vsaj dobro pa zgleda, mora nekaj cajta zgleda dobro, ne?
3: Ja, more, absolutno, vi pa hodite na 14 dni, tako da na konc približen isto zapravimo, da se na oma zdaj kregala, kdo več zapravo za frizerje. Me ne bi čudil, če ti bi v bistvu zapravite še več, ko hodite toliko pogosto.
2: No, no, no. Isto, kdaj ti pove, jaz se te kdaj slabo ustrigal?
6: Jaz sem šel enkrat v en salon, ker ni bil, moj frizer nima cajta in so mi naredili stopnice, ful mi je žal, da nisem imel dovolj denarja za dvigalo, ampak sem pač počakal, da zraste, je bilo pa kar obupno. No. Meni se je zdelo, mogoče bila slaba luč, da je bilo vse v redu, ko sem prišel domov, je bilo pa res grozno.
2: A pa nisi šel pa na reklamacijo, veš?
6: Ne, nisem imel cajta, ker sem šel čez 5 ur na dopust.
2: A, dobro, se
6: ni bilo več opcije, ja. Dobro. Zaboli me za dopust.
2: Točno tako, za dopust je pa sen.
3: Eksperimentiral pred dopustom, veš, tega si ženske ne bi upale.
2: Absolutno. Darja, da mi ti povej, a imaš ti kakšno tako zanimivo izkušnjo, se te kdaj slabo ustrigat?
7: Ja, na mojo željo.
2: Na tvojo željo?
7: Ja, pa veš, to so tiste debilne, mladostne ideje, ka imaš, daj me tako ustriš in potem priješ domov in jokaš in si misliš, alah, nalepaš nazaj.
2: In kaj si naredila takrat?
7: E, kaj trpiš, pa zdržiš, ne?
2: Nisi šla še enkrat popravljati?
7: Kaj ne popravljam, če zanač je zanač, če sem jaz kriva, da je zanač.
2: Kaj ste pa vi naredili? Nič 4, 1, 300, 300. Sigurno ste bili kdaj slabo ustriženi. Ni človeka po mojem, ki ni bil slabo ustrižen. Ajde, nič 4, 1, 300, 300. Še prej pa mečken muske in sicer tukaj je komad New Religion. Uživi, tole je Antena. 2 minutki čez deveto.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera, Matic Hercek in Kaja Kovačič, sva pa Venera in Mars v radijski obliki. Vsi ja. Mi hodimo k frizerju, pri nekaterih se to bolj opaz, pri nekaterih se ne. Jaz ga imam dons.
1: In se bo jutro ful opazal, ja, kaj ja. Už imel spet te polizane lase nazaj.
0: Ne, nam je v polizanih las, ampak je treba to skrajšati malo. Ne. Nimam polizanih las, pa on že dve let, ampak pustimo detajle.
1: Drugač, to je boljše.
0: Ja. Ja, odrasel sem tudi jaz.
1: Lepo,
0: Matic. Meni tole grivo mora pač dan zrihtati, ampak
1: ja, ja.
0: Se pa je zgodil tudi meni, da sem se nekoč pač mogel zabriti. Ne. Sem se iz tega,
1: kako je to zgledal?
0: Iz tega, da sem imel malo daljše lase, takrat, ker noben izmed nas ni poslušal Justin Biebera. Noben ni poslušal, vsi smo imeli isto frizuro, identično.
1: Ja, vem, te
0: no,
1: lepe dolge laske.
0: No in zatem sem shodil nekaj, to malo skrajšam, pa ni šlo, pa naslednja frizura je bila kar, da sem bil na balinu strižen, zato, ker je bila to edina rešitev, da sem se v bistvu, tako, ker je pač frizer takrat malo zašuštru, ne.
1: Ni ti dober naredil te po sredin dolge laske, je bilo malo preveč na sredino zabrito.
0: Ni bilo dober, res
1: bilo malo
0: dober.
1: Po stran.
0: Ja, ni bilo dober.
1: Aj.
0: Takrat sem bil tih, ne, zdaj dvomen, da bi bil.
1: A niste krat še nekaj cajta tako nosa pol?
0: Ja, pa sem bil nekaj časa čelovc. Se bo ta nevaren Matic. To je obdobje nevarnega Matica. Dober, zapak se učimo, ne.
1: A zdaj bi rekel, če bi bilo gradoti?
0: Prvič po mojem, ne, ker se zdaj strižem se pa enemu modelu že ful dolg, res ful dolg. In prvič po mojem, ne, ker itak prijem na 3 tedne, ampak drugič, če bi pa dvakrat zapor, bi mu pa kar rekel, ja. Ta strkva pa je zdaj to. Se verjetno bi pol meni razložil, pa jaz rekel, a ja, okej. Okay. Če si ti tako mislil, pa videl, pa lo redu.
1: Ja, kako, če ti mi je všeč?
0: Ti moraš vedeti, da pri tipih je to drugače. Če jaz pridem k frizerju, rečem, nared kot dober. Meni je vsem, kva on meni dela. Jaz temu zaupam 100%, on je pač, to njegov poklic.
1: Ja, ma poklic frizerja vključuje 16,000 različnih frizur. Kakšna ti najbrž tudi ni všeč? Lahko da bo pa njemu všeč, o ti bo on naredil tako, da bo dober. Pankarsko frizuro z zelo visoko irokezo.
0: Če bo on v tistem trenutku mislil, da to men paše prav.
1: Ne, ne moram tako.
0: Jaz bom prišel ven in bom rekel, evo, to je to, cool je.
1: Ne, Matic, ne.
0: Moški pač gledamo drugače, ampak...
1: Ti gledaš drugače.
0: Ne, po mojem
1: gledam. Eni so bolj picajzlasti, moj brat je bolj picajzlast, moj fant je bolj picajzlast. Moj fater edin nisem pri njemu nikaj veliko več zapostriš, tako da...
0: Pa se on ve, kva men paše, kva jaz hočem.
1: Ka pa on ve, ti veš.
0: Križe me 10 let.
1: Dobar,
0: ba, da ve.
1: Ja, smo si
0: naredi,
1: pa je to
0: naredil,
1: to.
0: Mislim, naj mi jo naredi, jaz se bom zelo norčil iz tega, jaz se bom super. Bom pa preživel. Ej, groz, daj ti povej, so te kdaj slabo ostrigal?
2: Pa kokrat.
0: In kako si se odzval?
2: Ja, kreten, kva ti ni jasen, kako se me to postrigo, ne se ne, pa šel sem domov, pa mu rekel kao, da je ful dobro, resnic bilo pa pač grozen, ker sem zgledal, kada sem en klempa.
0: A tebe kdo kdaj slabo ostrigo? Jaz
3: sem pač frizerju, pa sem rekel, če me lahko tako pa tako postriže, pa je rekel, ne, te pa to ne opasa, ali te me jaz po svoje postrigo. Čist me je po svoje postrigo, me je bilo to najslabša frizura, nikoli več ne znam šut njemu.
2: Drugač, moj prijatelj je pač frizer brivca, ne, in zanj sem prišel k njemu z eno frizuro, pač kako bi imel in on tako, stari, se veš, da ne, tebi to ne bo pasal, ker imaš pač previsoko čelo.
0: Jaz sem sam frizer, nisem kirurg.
1: Drugač sploh nima previsokega čela, naš Jaka Grozdanov. Filip pa razumem, ja, da je pol nikoli več ni šel tja, če je on nekaj pa svoje tam šišel, to, kar ni mu sploh bilo všeč.
0: Zala, da še ti pove, si bila, kdaj slabo ostrižena?
4: Ja, dedi. Moj bog. Moj dedi je pravo, da imam frufru na oči, ali pa če smela tako ob strani lase na oči in je vzel škare in je rekel, te ne moš tega hoditi kol v svetu. In me je strigo in veš, da sem jih žeroke po moje malo tresle od pač lajfa, ne? In potem je tudi moj frufru bil zelo tresoč.
0: In kaj si mu rekla?
4: Znači, ko sem bila stara 5, meni je bilo vsejen. Moje mami ni bilo vsejen, tudi dati, ne. In sta bila tako, mogoč, ne delaš več tega.
0: A frizeri so te pa zmeraj dobro strigo?
4: Jaz sem imela bolj probleme s tem, da so me z barvami zafušali.
0: In kaj, no, kako si se odzvala, ko so te zafušali?
4: Ja, cool. Sej mogočba na zunanji svetlavi boljš.
1: Nikoli ni boljš. Nikoli ni boljš, če ti tam ni všeč, pol ti doma bo še manj in pol boste verjetno jokali solze nesreče še 1 uro, potem, ko ste prišli domov, govorim iz izkušenj.
0: Kaj se je pa tebi zgodil?
1: Ja, meni pa, jaz sem šla na frufru. Odločila sem se v osnovni šoli, jaz bi pa zdaj imela frufru. In imam 2 vrtinca v glavi in potem ta frufru, ko sem si prvič lase oprala, ni bil več tako lep, kot ko mi ga je ona postrigla in pofenala in polikala, ne?
0: In si jokala?
1: in sem jokala. Jokala sem, kadaž, ko sem imela naslednji dan slikanje. In seveda imam zdaj na sliki tam grozen frufru iz 8. razreda. Vse je neki kodrasto, pa nič ni prav, grozen je.
0: Slabo.
1: Tako da od takrat več nikoli frufruje. In to sem si zavedno zapomnila.
0: Ja, to so te vrtinci, ne?
1: Ja, ti imaš tudi, ne?

0: In jaz podpišem peticijo, da predvajamo še kakšnega njegovega z tega albuma na anteni. Tako da pejte na Instagram pa glasujte za mojega Brunota Marsa, ki ima nov predlog.
1: Kako si ga uvalila noter zdaj? Sam da bi ful glasil zate.
0: Ja, no, če ima dober komad, On My Soul, ful je tak funky, res isti vibe kot to, sam da imamo še kakšnega novega njegovega.
1: Ja, ti prošem.
0: Ja, pejte glasovat, ki je dober komad.
1: Dobre, pa tudi

0: DJ Antoine in Mašeri.
1: Zelo kva na anteni.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Tole je Antenin Summer Hit.
1: In gremo, Mašeri.

0: Dobro jutro od naju dveh. Kaj je, Matica, tvoja družba ob, kaj je, 9:24 in nisem vedel, da bom kdaj to rekel, ampak, dragi ljudje, a ste se kdaj vprašali, kaj bi bili, če bi bili inštrument?
1: Zakaj pa ne? To so taka globoka vprašanja, ki veliko povejo o tebi. O tem, kako razmišljaš, o tem, kaj ti je všeč, pa če to združiš s horoskopom, je pa še malo bolj zabavno. Kaj bi bile device, kot je Matic Herceg po horoskopu, recimo?
0: No, res me ne zanima, ampak kaj bi bile?
1: Ba je, da bi bile device, če bi bile inštrument harfe. Prefinjene, natančne, perfekcionistične, težke za razumeti, no, tle bi se kar strinjali, ne?
0: Ne, to ne drži, jaz bi sedel v kotu in čakal, da me nekdo nežno poboža. Jaz bi bil, harmonika.
1: No, tis pa ni nežno božanje, pri harfah je nežno božanje, ja, okej, da pa reč, jaz še vedno mislim, da bi bil ti navijaška ragla, tako ga sem rekla že prej enkrat. Glasna, pa kmalo ti gre na živce. V glavnem. Čeprav, če bi zase recimo odločila, bi pa verjeten bila tudi kar to, kar bi še v članku. Klavir. Aha.
0: Čustvena, občutljiva, milijon enih tipk imaš in nikoli ne veš, kdaj bomo pritisnili napačno, ne? Ker jo pa hiter najdemo.
1: In taki smo rakci, ja. Ti se kar deli norca. Klavir je top glasbilo in zelo pomembno glasbilo. Ribe recimo naj bi bile kitare, kozorogi orgle, škorpioni saksofoni, biki pa kontrabas.
0: Bas. A Nina in šefe Jean Ferbežar Bek?
1: Ja, je.
0: A ni on igral violine?
1: Tudi je. Sej skork kontrabas, sam manjš. Tako da, če je kontrabas za bike, a to pol pomeni, da...
0: Mislim, pa. Kaj, če ti ne upaš, kaj te strah? Šefa, je bom pa jaz, da je navadno tele.
1: Ja.
0: Vse je.
1: No, še posluša, ne na jo odpustiti, prosim.
0: Mene, krde, če upaš.
1: Ne, ni treba.
0: Ampak prav bek pa tele združen. Ja, to je šef, definicija šefa.
1: Jean Ferbežar. Nisem to jaz rekla.

0: Dobro jutro, dober dan, pol desetih je ura, Matic in Kaja sva v tvoji družbi.
1: Leoni pride pa zelo kmalo v našo družbo.
0: Še prej pa sonček je.
1: Vreme. Res je, in temperature vztrajno rastejo. V Ljubljani 18 stopinj, Škofji Loki 20, Kamnikih ima 17, mačkan bolj frišno, pa mačkan bolj oblačno, pa v Rateča 16. Ampak se bo sonček tudi tam pokazal. Jutro pa se pripravite na malo bolj oblačno vreme in kakšno ploho. V sredo bo pa že ok, bo pa spet do 27 stopinj, delno jasno in proti koncu tedna bomo imeli že tu čez 30.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo rebro in v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Ambič in Ivančna Gorica pa na cesti Lesce vleče neki zastojo. Pa srečno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Zdaj je že kar dober dan,
0: dobar
1: ne
0: dan.
1: Odnaju. Evo, minutka čez pol deseto in na anteni je čas, da spet zmagam.
0: Ta teden mislim, da bo to zelo težko, ne? Ne bo tako lahko, kakor ti mišlja, sem se potrudil, izbral sem en... Ta zadnje trenutke poletja sem iskal in sem ga najdel, hud komat je, nam nekaj, kar bi ful pasal na anteno.
1: Pol super, pol bo napeta borba, ker to je najboljši del, ker sva oba malo živčna, kdo bo zmagal, ki je ful napeta. Tako da po dveh vam predstava svoje predloga za hud hit hedna.
0: Predvsem oba sva živčna. Dejva se spomenti, kaj je bilo danes jutri.
1: Kaj?
0: Kaj je bilo? Pogledat si šla, kdo je kaj glasoval?
1: Pogledala sem, koliko je rezultat in potem ti pač tudi spiše, kdo je za koga glasoval, ne?
0: No, in kaj si naredila?
1: Kaj sem pa naredila?
0: Ko en sodelavc ni glasoval zate.
1: Ja, zate je glasoval, ja, pa mi dva mava drgaš dost podoben okus za glasbo in me je prizadelo.
0: In je prav rekla, jaz se ne bom več z njim pogovarjala?
1: Ja, ampak to sem se baš zabavala.
0: Tako da...
1: Nisem tega resno mislila.
0: Oba so ful zagrižena noter v to.
1: Ja, sva, ja, ti si in jaz sem. Tako
0: ti
1: da
0: si,
1: drama se začenja.
0: Ti si. Zdaj se pogovarjate, zdaj ste že v redu.
1: Je pa vse sem ti rekla, da sem se zabavala.

0: Dan, 9:38 je, kaj je Matica s tabo in spet je tukaj ponedeljek, spet je čas, da se pomeriva v ringu. Eden od naju bo postal veliki zmagovalec, drugi poraženec oziroma poraženka v prestižnem nazivu.
1: Hud hit hedna.
2: Zakaj pa nisi rekel zmagovalka, tudi sam poraženka, kakšna drama? Upam, da te bom prehitela in pustila za sabo, čeprav zelo zaenkrat ne kaže nič na to, no. Ej, ugotovila sem, no, da je na anteni iz ta novega albuma Bruna Marsa vrtimo samo en komad in mislim, da je čas, da to popravimo, ker I Just Might je super, ampak meni pa res hud tudi tale komad.

0: Bruno Mars vibe, res, res, res mi je všeč, tako da bi ful cenila, če bi bil še komu.
1: Od sukrano z D.O.O., res, to bi lahko predlagala naprimer za Valentinovo. Zdaj, ki nas je čez vikend mečken dež presenetil, mislim, da moramo vrniti tole poletno sfero nazaj in čas je, da predstavim svoj

0: malo soul, malo dansaš v tem beach baru?
1: Težko.
0: Loh.
1: Težko.
0: Ja.
1: Zelo težko. Dobra ekipa se je zbrala, Take Me Away naslov komada in nič, kva, pejte glasovat, kva.
0: Ja, Bruno Mars je predober, da ga ne bi vrtel, tako da ja, dajte glasovat za moj predlog. Tako da, dragi naši poslušalci, poslušalke, skočite na anteni in Instagram, odprite storije in pejte glasovat za moj predlog. Trenutno sem malo zadi. Ja, smo ga slišali, Matic, tvojega Hugla. Sej drugače je dober, nič

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixu-caravaning.si. Ker poletje še traja. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.

0: Če kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji, koalicija in resnica želijo referendume najprej.

0: 6. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in prezidih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem na obali, najslabše na severovzhodu. Za razliko od sončnega mrka je ta popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom brez posebne zaščite.
1: Mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme. V ponedeljkovem dopoldnevu po državi takole Krško in Celje 16 stopinj, Bled 19, Metlika Ljubljana, Maribor 20, Koper in Nova Gorica pri 27 stopinjah Celzija. Sončno bo danes, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala proti jutru na zahodu prve krajevne padavine, ki se bodo čez dan v obliki ploh in neviht širile nad večji del Slovenije, do večera pa jutri tudi ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
3: Promet.
2: Povem še enkrat, če ste pol ure nazaj preslišali, posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane takoj za priključkom Vodice, ostaja pa zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Promet še vedno poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, torej tudi tam prometna nesreča. Zastoj pa Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebrom, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in še od Kozari proti Brezovici, na cesti Lesce-Bled tudi zastoj in pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni zastoji in tudi po okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, merijo pa še v Grosuplju pri Elstabu. Srečno!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: kdaj uletiš?
1: Še 9 pa 10 hit v vrsti poslušam na anteni, pa pridem.
2: Ja, čuan, ne dom, game, ne dom.

0: 9, niti 11.
1: To je bilo 10 hitov vrsti
0: na Radiu Antena.
1: Promet.
2: Promet poteka izmenično enosmerno, še vedno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti od Broda proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, stojite tudi na cesti Lesce-Bled in pa zastoji v teh dneh v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radarja 2 prvi je na Podbrezjah pri osnovni šoli, drugi pa v Grosuplju pri Elstabu. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radiu Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
8: Sta to vidva?
7: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
9: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham pa je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini.

0: London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz prvega stoletja, poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. V Kamniku 19 stopinj v tem trenutku, Ljubljana in Novo mesto 21, Brežice Velenje 22, Maribor 23, Portorož 28 stopinj. Sončno bo še naprej, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru tam že prve krajevne padavine, ob morju tudi nevihte in jutri čez dan se bodo te padavine v obliki ploh in neviht širile nad preostanek Slovenije, do večera pa večinoma tudi že ponehale.
3: Promet.
2: Dve prometni nesreči v tem trenutku, promet še vedno poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, počilo pa je tudi v Ljubljani na Štajerski cesti v krožnem z Božičevo oziroma na zadnjem krožnem pred Stožicami v smeri Črnuč previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane med priključkom Ambičin Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti od Broda proti Kosezam in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej seveda se vse skupaj zavleče po Primorski avtocesti mimo Brezovice. Na cesti Lescebled tudi zastoji in po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar na Podbrezjah pri osnovni šoli. Srečno!
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Od

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Klasično pričakovano se v znamenju zastojev po slovenskih cestah na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebrom, proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Kosezam, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled in pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
2: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
3: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi 3 novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka. Trčenje, v katerem je umrlo 15-letnikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemali dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. 3 od 5 so bili sicer že prej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje.
11: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
12: Vreme. V začetku ponedeljkovega popodneva Radovljica pri 23 stopinjah, Celje, Lendava, Ljubljana, Maribor 24, Metlika 26, Vipava in Koper 28 stopinj. Še naprej danes je sončno, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte, jutri tekom dneva pa pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo širile od zahoda proti vzhodu, do večera pa večinoma tudi ponehale.
9: Promet.
12: Previdno zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje. Tam je obstalo tovorno vozilo v okvari. Zdaj pa še mala množica vseh zastojev. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom

0: Golo Rebro proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na Južni od Centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled, zastoji pa otegnih tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Srečno, varno, previdno.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Zaradi razsutega tovora je trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora Gozd Martuljek pri Logu, seveda pa tudi zastoji na Štajerski avtocesti še vedno v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses, južna od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica in po tehnih tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Radar v Primostku, smer Metlika. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Če kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Poslanci bodo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, potnikom je na voljo 46 peronov, vozovnice pa lahko prvič kupijo tudi z bančno kartico. Ob selitvi pomagajo informatorji. Košarkarji Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno. Obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme, popoldne pa odhajajo na Brnik.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Tudi ponedeljkovo popoldne bo pretežno jasno, temperature do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru v zahodnih krajih že prve krajevne padavine, sicer pa jutri čez dan pretežno oblačno, padavine pa bodo zajele večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale.
6: Promet.
9: Še skok na cesta, najprej dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Kranjska Gora Gozd Martuljek pri Logu, ostaja pa tam zastoj v obe smeri. Se je pa medtem zgodila nova prometna nesreča na cesti Strunjan Portorož pred krožnim na Klancu. Zastoj pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Abič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti stojite proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ljubljana, Viče, Brezovica in pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar v podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Srečno!
8: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Po cestah spet kar nekaj težav, previdno zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, malo pred počivališčem Tepanje, vozilo v okvari, promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Poljana Ravne na Prevaljah, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj pa Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 1 kilometra, potem zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki in pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Srečno, varno, previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Slovenija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

brez kompromisov. Opa!

0: minut, če manjka do dveh, Balantova, pa se družim s tabo na tale pondeljk, na dan, ki ga vsi najbolj sovražimo, pa nam gre na živce, pa vsi jamramo, pa čeprav nam sploh ni tako težko v lajfu, a ne? Tako da jaz mislim, da rabiš ti zdaj le mečkam pozitive in jaz jo z največjim veseljem dostavim. Prihaja desetka hitov v vrsti, začnemo pa s hitom I don't wanna wait in to zelo kmal.
1: Anteni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu, tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje, zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
4: Sta to vidva?
3: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 kilometrov druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič. Na Tbilisijski 49.
7: Ko se dela?
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam v La Šekula. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali kar 3-krat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah. 2 pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterjema prepeljali v ljubljanski UKC. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na zvezi Anita Ogulin in zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošenj in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Na Kongresnem trgu Ljubljani pa se ob 8:30 zvečer začenja letni kinodvor, brezplačni štijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Na Kongresnem trgu Ljubljani pa se ob 8:30 zvečer začenja letni kinodvor. Brezplačni 4-dnevni spored filmskih klasik odpira Nema komedija General.

0: 25 v Logatcu in v Radovljici. Drugač pa bojo jutr naprej, pa vse do petka neke popoldanske nevihte pa plohe, pa tam od 20 do maks 24 stopinj. Promet. Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pas je tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila. Zaprt pa je počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila okvari in pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obeh smeri, v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski smer Koper pred priključkom Postojna, na gorenski smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in pa stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od centra, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Popoldan na Radio Antena.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.
4: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio.
0: Hello, hello, evo 10 hitov vrsti imam prištimanih zate, po desetki pa bomo mečken tako šlogal. Mal bomo premetal karte pa inštrumente, ker najdla sem člank, kako sta si kitara pa nebesno znamenje lahko povezana. Vem, sliš se ekstremno čuden. Sam kaj pač, se na ponedeljek lahko slišmo, kaj ka nima smisla. Pa če že Birko toliko bedari v enem dnevu pove, jih lahko po moje tudi jaz enkrat. Tako da ostan z mano.

0: anteno poslušaš Balantova, pa sem s tabo in po moje se ni noben še v lajfu in kol vprašal, kaj bi bil, če bi bil inštrument, ne? Se kar tako čuden sliš. Jaz bi zase sicer rekla, da bi kar lahko bila to, kar je pisalo v članku za rake, klavir. Tako, včasih črna, včasih bela, ne zna vsak na ta inštrument špilati, je treba na pravo tipko pritisniti, a ne, če ne, ni dober. Drugač pa smo rakci take nežne, romantične dušce. Ja, prav tako, kot tale komato da delno. Slišiš ta klavir, no? No, pol imamo pa tukaj še bike, ki naj bi bili kontrabas, pa recimo ribe naj bi bile kitare, kozorogi naj bi bili orgle, škorpioni, saksofoni, taki seksi inštrumenti torej. Koga imamo še? Device. Za vas piše, da bi bile harfe. Mislim, naštekam. Drugač, tudi naš Matic Hercek je harfa. Kar ima kar smisel. Lej, noben ga ne razume, redko komu je prva izbira, sam tiska pa zna pobrenkat, pa na konc vid, da kar dobro zveni. A ne zveni dobro tale naša harfica? Dajte malo poslušati, lepo prosim.
1: Beat again, na na na na na, hey, beat again, na na na na na.
0: No ja, vzamem nazaj, priznam. Radio Antena.
2: Promet.
0: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri pred predorom Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančno Gorico, zato tam raje izberte pot po regionalni cesti. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, kjer se je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini enega kilometra in na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Stojite še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Ljubljana Vič, Brezovica. To pa je zaenkrat vse. Strpno in previdno, če kar kolo paziš, pa bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixiu-caravaning.si. Ker poletje še traja.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Ed Sheeran Bad Habits, 2:20 je in naš Birko je danes naredil tak pregled vikenda. Kaj se je dogajal, kaj je on počel, kaj so počeli Lakersi, itak jim je tudi on pomagal, kaj jim je nek kombi ali neki crkno, tako da lahko si sam rečemo, dober da ima Slovenija tazga narodnega heroja, kot je tale naš
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Ko sem v petek obljubil malo update, kva se je dogaja z Lakersi, ki so na obisku tlele po Ljubljani in pol malo naokol po naši lepi deželici hodijo, ne?
2: Ja.
3: Sicer ste večino videli, tako ko sem pač mehen malo namignil, vikend je bil kar naporen. Ta glavne stvari smo pa speljali, pač bicikliranje, nočni burek, McDonald's, malo smo žogo metali na 2 treninga. Imeli smo sicer v planu še zoo, ne, ko so
2: ja.
3: Te tam mlade tigre pogledat, ful je imajo radi, ja, te živalce, ja.
4: Sam bi rabil še vstopenca za vrat.
3: Ne, ampak so se izgubili z bicikli in so končali nek na prulah.
0: Vete kva?
3: Ja, pa ni bilo več cajta, sem jim pa mogel obljubiti sladoled, ker je bilo kar nekaj joka, hočem videti tigre.
0: Sem jaz zdel.
3: In pa so pač enostavno jedli sladoled, si ste videli, ne. Tako da to. Danes gremo pa nazaj, zdaj pa čist mehen ekskluzive, ker je spet štala pa kup folka na Brniku, smo se zmenili, da gremo z lesc. Ja, bo pa treba ene 4 fure narediti, kaj v cestno, v te ta male avione, ki jih imajo lesce, gre samo 6 naenkrat, tako da bojo ene 4-krat pelali.
0: Veste, ja. Kaj mene zanima, ja. Koliko pic moraš naročiti, da nahraniš te velikane?
3: 62. Ja.
0: 62. Ja,
4: družinski.
3: Ja.
0: Družinski. Hvala.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
1: Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me.

0: Megan Trainor, Lips Are Moving, Balantova sem v tvoji družbi na anteni, v teli frišni desetki hitov vrsti pa nav manjkal tudi novi hitov. Buon vento, a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà. Tale je tak mečkem bolj v easy, prihaja pa tudi še en nov, tale pa čisto nasprotje tega pa res seka. Še novejšega pa lahko izglasuješ na antenjemu Instagramu, kjer trud trenutno, tako kot vsak teden, poteka boj za hud hit hedna, tako da piči na antenjem Instagram pa glasuj za svojega favorita.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehnovis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
12: Radio Antena. Novice.
13: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predosljah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču naj bi padla v kokro približno 10 metrov od mostu, vzrok pa še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Z več deset gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, 4 so še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddieja Mercuryja. Med 82 predmeti zbir še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddieja Mercuryja. Med 82 predmeti zbirke producenta Reinholda Mecka naj bi skupno iztržili najmanj.

0: že neki prhaja. Zdaj ne vem, ali bo dež ali bojo nevihte, to je danes težko glih točno vedeti, ampak nevihtno vreme imamo, ba je vsaj do četrtka napovedan, pol pa spet kaže lepš. Promet. Ja, še vedno imamo kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberte pot po regionalni cesti. In pa stojite tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, kjer se je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet še dodatno tam uveran. In pa stojite tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in na Ljubljanski zahodni voznici od Koses in na Ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Stojite pa klasično še na cestah Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, to pa je zaenkrat vse. Če kar kol opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
4: Ali na mix-caravaning.si.
5: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio.
0: Evo me, ponedeljki so fajn, tudi ko niso, ker mi na anteni noben ponedeljek ne spustimo za najbolj napet fight. Tako da tudi tale teden se potegujeta dva komada za hud hit hedna. Kaj jim predlog? Tokrat Bruno Mars in od Matica tale. Kdo je boljši, kdo ima boljši okus, pa boste valjda vi povedali s klikom na Instagram story od Radio Antena, tako da pejt poklikat, jaz pa ti zarulam zdaj letelih neprekinjenih 10 hitov vrsti, štartamo z David Guetta in Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička, kde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima

0: tednom poslušaš v tvoji družbi, pa sem Balantova in če so ponedeljki ponedeljkasti, pa zaspani, pa leni, pa bedni, imamo mi na anteni neki, kar tvoj mood vsaj za 99,9% spremeni.
1: Hud hit hedna.
0: Ker priznajmo si, muzika nas združuje, povezuje in hajpa in ta teden je Matic Herceg zbral komad, ki je po njegovem mnenju glih še za tele zadnje dni poletja. Hugel, Topic in Zavr, Take Me Away. Yeah, za moje pojme mečkem tako bolj meren, kakor sem mislila, da bo, ampak cool. Mi je pa od Kaje Kovačič res ful boljši predlog.

0: Sol je naslov tega komada, najdeš ga tudi na novi plati od Brunota, pa tudi tisti, ki se boste dokopali do kart za njegovo turnejo The Romantic Tour, ki tudi trenutno poteka, ga boste lahko preposlušali pa prejokali na tale komad, ki ga boste slišali na koncertu. Zdaj pa je na tep, v glavnem piči na Antenin Instagram story, pa pokliki favorita, ki od jutr dalje ga že vrtimo v celoti na Anteni.
1: Promet.
0: Previdno goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik in pa zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Stojite tudi na štajerski v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa na dolenski smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorinca, pa na primorski smer Koper med Lomom in Postojno, na gorenski smer Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in pa na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Stojite še na cestah Lucija Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica in pa Ljubljana Tomačevo Črnuče. Imamo pa tudi en radar v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. To je zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.lic-bovecmaraton.si.
1: Ga in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: 6 minut še manjka do 4, popokite se dami šihtov, če še niste, dosti je bilo za ponedeljek. A ne bila jaz tako dobra šefica, sicer ne vem, če bila glih toliko prijazna, ampak lej, v glavnem ponedeljek je danes in še malo nam fali do nove desetke hitov vrsti, tale bo prvi. Day, zelo kmalo na anteni, ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se je padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politikov, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politike, po poletnem predahu poslanci bodo jutri odločali o 3 referendumih na

0: 50 centov več, pri dizlu pa 2,30 evra več. Liter dizla bo tako prvič stal več kot 1,90 €. Nove cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
1: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme. Ja, kakor vidim, imamo lepo, ni se za pritoževati. Sonček je kar toplo, mal piha, glih tok, da nam ni prevroče. Trenutno 29 stopinj kaže v Ljubljani, pa 28 v Kamniku in v Kranju. Jutr bo tudi neki sonca, še vsem pa nas čaka jutr tudi dež, pa nevihte, pa okoli 21 stopinj bomo imeli.
3: Promet.
2: Previdno na cestah, goreče vozilo vira promet na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik. Pred oviro je nastal tudi zastoj do razcepa Malence. In pa zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na štajerski stojite tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa na štajerski v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Stojite tudi na dolenski avtocesti cesti v besmeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, pa na primorski smer Koper med Lomom in Postojno, na gorenski smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra, tam prometna nesreča dodatno ovira promet. Stojite tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki in pa še na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Šiški v besmeri. Na cestah Lucija Strunjan stojite tudi, pa na Rauber komanda Postojna Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Imamo še en pokvarjen avtobus v zastoju, še dodatno ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti smer Brezovica in pa radar je v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Kar neki dogajen, jaz upam, da ne bo nič več druzga, če pa kar kol opaziš, pa mi sporočna nič 80-105-2, pa jaz predam informacije naprej. Srečno!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
5: Ali na mixi-caravani.si.
6: Ko baš vsega res dost. Pejt domov z Balantovo. Radio Antena.
2: Hello, evo 10 hitov vrsti je prštivanih, drgač pa spomnim se dnevov, ko me še zjutri ni vse bolel. Joj, sicer kje že to, zdaj, ko sem že v 30-ih, če me neki ne boli, pol je res čuden. No, en let mlajši od mene pa je prav danes človek, ki ga mi zelo radi vrtimo na anteni, Alan Walker. Jaz upam, da njega še ne boli karkol. Po desetki spustim en njegov banger, The Swing Within Me, je naslov tak dober. Meni se zdi, da je zelo v njegovom stilu. Tole pa je zdaj že prvi hit v vrsti. 10. Glockenbach in Declan J. Donovan. Better Days.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Anteno, poslušaš, v tvoji družbi pa sem Balantova in če nas 30-letnike že kaj pritiska tale emšo, je on zelo bliz tem občutkom. Alan Walker ima prav danes rojsten dan, 29 let je dopolnil, mislim, svaka čast, kaj mu je že vse uspelo v 29 letih. Že sam, če pogledamo tale komad Faded, ki ga je izdal pri svojih rosnih 18, ga je dobesedno izstrelil med najboljše DJ-je oziroma artiste. Pazi to, Faded komad ima več kot 2,2 milijarde Spotify streamov, pa 3,9 milijarde YouTube ogledov. Mislim, wow, hudo. Drugač pa je Alan znan tudi po črni kapuci pa maski, ker pa je on noče, da pač hoče, da ga ljudje bolj prepoznajo tako njegovo glasbo pa skupnost Walkerjev kot pa dejansko njegov obraz. Zdaj pa ti jaz zavrtim še njegov komad. Čist svež, tale je bil izdan tri dni nazaj. Komad v sodelovanju s Formulo in tudi uporabili so prave zvoke F1 motorjev in drkališč. Hudo. In jih pač vrgali v ta komad. Tole je Alan Walker in Dream Denver, The Stink Within Me.
0: Promet.
2: Slišmo ga takoj potem, ko povem promet, in sicer promet je oviran na ljubljanski južni voznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik zaradi pokvarjenega vozila in pa zastoje imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Stojite tudi na štajerski v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnjo Goro, na morski smer Koper med Uncem in Postojno in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Stojite tudi na cestah Lucija Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica in pa Ljubljana Tomačevo Črnuče. En radar ste opazili na gorenski avtocesti na nadvozih Vrba in Lipce v smeri Jesenic. To pa je za enkrat vse, nič 80-105-2 je številka, kamor pokličeš, če kar kolo paziš. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela!
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: pretty boy.
1: Maluma, ej, a ste že slišali za haiku? Sliši se kar tako japonska, ne? Mene spomne na film Hachiko Dog Story, ali kaj je že bil, ko sem ga gledala. Pa jaz sem se po moje iz porven jokala, no. Ampak ni to film. Haiku je v bistvu kratka pesemca v treh vrsticah. Največkrat govori v naravi ali po občutkih, je pa iz japonske. A ste vedeli to? Kaj jaz nisem.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kdo ali kaj je haiku?
4: Haiku?
3: Ja.
4: Sliši se japonsko.
3: Ok.
4: Ja.
3: Haiku?
4: Ja, v tej smeri razmišljam, ja.
3: Ok.
4: Ena borilna veščina.
3: Ok. Kaj pa če nekaj povezan s pesniki v Sloveniji?
4: Ne, ni.
3: Zihar?
4: Ja.
3: Ok, drugače je, ampak smo. Da mi povej, kaj je haiku?
5: Haiku so te za reševati, so pač križanke, rebusi. Razmišljati, da razbereš iz tega, kaj bi hotel biti povedano. In da so slik zelo pa znaki, imaš tiste, kar razbrati ime, besedo, nekaj.
3: Kar so vremen odgovor, čeprav ni to to. Žal.
5: Seveda je.
3: Ne, ni. Kaj pomeni haiku?
6: Haiku. Neka japonska stvar. To je pa to.
3: Kaj pa?
6: Kaj pa? Haiku. Je pa
3: krat... Ne, ampak prekončka. Haiku!
6: To me je pa karateo. Kaj je eno dar, pa sprostiš te...
3: Čakre.
6: Čakre, energijo, da imaš močnejši šus.
7: To je pa korejska narodna noša. Ki plešajo v krogu, v bistvu zgleda kakolo, sam po drugi strani pa zraven vpijajo haiku! Hadouken!
8: Na brilnih veščinah nek pozdrav.
3: Se pravi, kje? Kjer je državi?
8: A je, še to, japonska.
3: Japonska, prijem se še na tebi sredijo haiku!
8: Ja, pa še zraven se tako sklonejo.
3: Kaj pa če ti reče, da nekaj povezano s slovenskimi pesniki?
8: Ne, ni. A jo, haji!
2: Anteni neumni spraševalec.

0: minut še manjka do petih, Balantova pa sem v tvoji družbi. Ej, prele sem zasledila en tak zanimiv člank, preverila je listek za Eurojackpot in doživela šok. Zadela je več kot 80 jurjev evrov, neka Hrvatica, mislim, ne bi se branila. Branila 80 jurjev, niti par milijončkov, mislim, da nisem edina. In ko smo glih par milijonih, prihaja tudi Ava Max s hitom Million Dollar Baby zelo kmalo v novi desetki. Ostan z mano.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
3: Sta to vidva?
2: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
4: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljšem.
5: Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in

0: poletje še traja.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Policija še preiskuje, kaj je šlo v soboto narobe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in nepoškodovana. Dizel bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dober evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje v žep. Liter 95 oktanskega bo po novem stal nekaj več kot evro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta, gorivo pa se drži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska Lakersa v Sloveniji pa je šel ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek na pediatrični kliniki, je pred košarkarskimi zvezdniki zadela met v skoku, nato pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lakersi so se sicer pred odhodom družili z otroki, jim delili avtograme in se z njimi fotografirali.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Ljubljana 29 in stopinjo manj imamo trenutno v Grosuplju in Škofji Loki, drugač pa danes bo tako lepo, jutr pa je neki prhajo ohladitve, pa nevihte, pa plohe, pa ne vem kaj. Danes še lepo, najvišje dnevne okoli 21 stopinj jutr, pol pa konc tedna pa je spet lepo, v petek bomo imeli spet 30 stopinj.
5: Promet.
8: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Stojite pa tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski smer Koper med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Stojite pa še na cestah Luci Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica, Ljubljana Tomačevo, Črnuče in pa še vedno imamo radar na gorenski avtocesti na nadvozih Vrba in Lipce v smeri Jesenic. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
10: Ali na mixi-caravaning.si.
11: Cel popoldan je s tabo Balantova.
12: Radio Antena.
8: Hello, hej, danes je pondeljek, dan, ko največkrat slišimo kakšno jamranje od kakšne sodelavke, recimo takole.
13: O, ne, že spet pondeljek.
8: Ja, tako, pa ne rabi biti vedno pondeljek slab, jaz mislim. Sej, tudi dobre stvari se zgodijo v pondeljek. Evo, jaz, ko pridem na šiht v pondeljek, vem, da bo tajnica imela kakšno čokoladko zame v unmu kozarcu, ko ga ima. Vem pač to polepša dan, evo. Kaj tep naredi pondeljek, zakaj po tvoje pondeljki niso slabi? SMS nič 4 na 300 300, zdaj le pa že prvi hit v vrsti 10 hitov. David Guetta in Hypertone Walked Away. Uživi!

0: 10 Jožko vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: vem, ta stara, res so jih zavrteli.
1: Kva? A prav vseh 10 hitov vrsti na anteni?
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
1: Hello, hello, ej, če se kjer dan pritožujemo, se to po moje največkrat v ponedeljkih.
2: O, ne, že spet ponedeljk.
1: Ja, no, ka noben še ni rekel, o, ne, pa spet ta četrtek, ali pa še manj, pa ne, že spet ta petek. Se mi zdi tako, ponedeljki so statistično najbolj sovraženi, ampak jaz mislim, da ne rab biti tako. Ponedeljki so lahko tudi dobri. Matic, povej mi, zakaj so po tvoje ponedeljki dobri?
3: Meni ponedeljk fajn je, ne, zato ker pa veš, da bo spet vikend enkrat.
1: Se da, ne? Mislim, s to mislijo žveti. To je tako, kaj jaz, kad dobim 15. plačo, pa se že veselim, da bo kmal nova. Čeprav je še ful daleč. Ampak lej, treba je imeti neki. Men so recimo ponedeljki fajn, kaj jaz sem takrat najbolj spočita, ne vem kako, ampak res pa tudi najbolj produktivna, pa še v tajništvo si grem pod cukr, ki ga doma nimam, pa mi pred dan naredi. Ne? Kaj pa tep naredi ponedeljk malo bolj vzdržen? Povej, Jaka.
4: Ja, meni je ponedeljk ful dober zaradi tega, ker ponavadi samo ponedeljkih frej in polka prije ponedeljk je v bistvu ka moja nedelja in takrat jaz ne delam, zato je pač ponedeljk men ful ekstra dober.
1: Fajn. Oh, frej ponedeljki pač, to bi mogel presežen prav uvest. Filip, še ti imaš nekaj, povej, kaj tep naredi ponedeljke, zakaj so ponedeljki v bistvu dobri?
5: Ja, ponedeljke malo da ne najjači. Po dolgem vikendu spet prijem lahko na šiht, lahko delam, služam si kruh in nekaj sem tudi plačen od tega, pač ni da ni, no, jaz obožujem ponedeljke.
1: Pa Filip, ej, ti si prav mokre sanje vsazga delodajalca. Joj, ka bliv sitko, ej, res.
0: Promet.
1: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski smer Koper med Uncem in Postojno in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič, oba proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Mečken še stojite na cestah Lucija Strunj Ljubljan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica in pa Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vsaj pulcajo pa radarjo zaenkrat ni, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
6: Ali na mixu-caravaning.si.
7: Vse za vaše poletne avanture.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Antenin Summer Hit.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
1: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
0: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Radio Antena. Novice.
5: O polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor med tem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več tisoč bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu Kokro umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano. Na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme.
7: Zvečer bo še kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, po noči pa se bo vreme umirilo. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna s kakšno ploho ali nevihto, nekaj več sonca pa bo na Primorskem. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj, ob morju do 28, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
4: Promet.
7: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Dragomera, pa še na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. Enako je na cesti Kočevje dvor pred Laščami. V Ljubljani pa ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še zadnji radar v Podgradu pri Gornji Radgoni čaka. Varno pot!
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Ja, spet je prišel ta cajt, ko pregledujemo najbolj popularne komade, hite zadnjega tedna, tiste, ki ti hočeš največkrat slišati in ker tvoja volja za nas zakor, jih mi najpogosteje vrtimo. Zato je od prejšnjega tedna dalje, ampak že 5 tednov na prvem mestu tale komad. And Faithless New Religion, 5 zaporednih tednov, mogoče bo zdaj tiš čas, da se situacija na vrhu zamenja. Lej, to izveš čez približno 2 urci, ko

Dreidel vseh 30. tedna. Imamo tukrat dve novosti, tudi na naši lestvici prideta na vrsto na 28. in na 26. mestu. Kateri sta ti dve novosti, tega ti zdaj še ne bom povedal. Za začetek ti povem samo, da so David Guetta, Teddy Swims in Tones and I na številki 30. Tukaj le. We will

0: Rain, Where is my husband, komad, ki se počasi poslavlja z lestvice Antenijih 30, to velja tudi za Davida Geto in Teddyja Swimsa pred tem, se pravi 30 in 29 mesto. Zdaj pa je cajt za prvo od dveh novosti tega tedna. Predvsem po nemških koncih je tale zadeva zelo popularna, imamo tudi verzije, kjer imaš zraven še kakšne goste, kot recimo Jason Derulo in tako naprej, včas pa čist solo DJ Godža, Mi Chico, prvo novost tega tedna na številki 28.
1: Antenijih 30. In Žan Ferbežar.

0: Tone lestvica Antinih 30 in druga novost tega tedna na naši lestvici med 30 najbolj popularnimi ta teden Temple City in Self Aware, 26. mesto. DJ Gojo in Michiko mal pred tem na 28. mestu še ta druga novost, no to je to, kar se novosti tiče. Zdaj smo novosti odrajtali, gremo pa navzgor po lestvici Antinih 30. Cajt je za Harry Stylesa na številki 25.
1: Radio Antena, Anteninih 30.

0: promet.
1: V preostanku ponedeljkovega večera zaenkrat še zastoji Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tam pa promet proti Celju dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti stojimo proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbr, Komando in Postojno. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa vaša sporočila in sodelovanja. Srečno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhauser, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
7: Četrtina lestvica je za ta, po tudi dve novosti DJ Goja Michiko na 28.200 in Temper City Self-Aware na 26. Zdaj bomo šli pa med najboljše in v roku urce pa pol pridemo do treh najboljših tega tedna. Prejšnji teden na tretjem mestu Alex Warren, Fever Dream na drugem mestu, Kygo Khaleeding Riffin Save My Life in na prva. Pa Faithless New Religion, kakšna bo situacija tokrat, izveš, če ostaneš v moji družbi še naprej. Torej poslušaš lestvico Anteninih 30, ne bo ti težko, se veš, to so tvoji najljubši hiti zadnjega tedna. Zdaj pa Gasa Dišje. Josh Fawaz, znani ritmi, Madonna, hashtag, ne? In Like a Prayer, 22. mesto lestvice Anteninih 30.

0: get Hypercon in Walked Away, tole lesvica Antenini 30, 21. mesto, predtem Josh Fawaz, Tame Impala, Olivia Rodrigo, Harry Styles in tako naprej, oziroma tako nazaj. Ampak tebe bolj zanima, kateri komadi sledijo, ne? Kateri bodo od zdajle gor. Takole, David Geto smo slišali, zdaj pa Kamrat na 20. mestu, Hugel na 19. in Damjano David na številki 18.
1: 30. Antenini

0: Človek, zaradi katerega Måneskini počivajo zadnje cajte, oziroma zdaj že kar lep cajt, Damjano David. Tole je bilo 18. mesto lestvice Adeninih 30. Še malo pa bomo na polovic. Enega Felixa Jena in Kaskado si bomo zdaj prvošli na 17. mestu. Boy, you turn me. In potem za zaključek spodnega dela lestvice še Martin Garrix z Edom Sheeranom.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran in bomo ponovili vajo iz te urce. Namreč poslušaš lestvico najbolj popularnih obadov zadnjega tedna. 15 drugovrščenih, se pravi, se to blesov sliš. Komadi od 16. do 30. mesta so bili zdaj s tabo. Zgornja polovica od 15. mesta navzgor, ki jo bo začel Somber, pa sledi in to vsak čas.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6. do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonov. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Viz grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ti kupaš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Poslanci so predčasno prekinili počitnice. V parlamentu jih jutri čaka razprava o kar 3 posvetovalnih referendumih, ki jih predlagajo za 11. oktober. Bodo pa poslanci po nujnem postopku obravnavali še tako imenovani zakon o skoku, zaradi katerega je med koalicijo in opozicijo že precej vroče. Zakon naj bi namreč okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala, opozicija in del pravne stroke pa opozarjata, da ga vlada sprejema prehitro in brez dovolj tehtne razprave. Vreme pa je ustavilo dirko po Španiji. Tretjo etapo so kakšnih 15 kilometrov pred ciljem najprej prekinili, nato pa zaradi močne toče in strel tudi razveljavili. Razmere v Pirenejih so bile tako hude, da so se morali nekateri kolesarji umakniti na varno. Danes tako zmagovalca ni, Tadej Pogačar pa ostaja vodilni.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
5: Še preden si za danes pomahamo v pozdrav, vam povem, da bo ponoči oblačnost od zahoda postopno naraščala, jutri pa bo nestanoviten dan s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 11 do 16 na Goriškem in obmorju, okrog 19 stopinj bodo jutranje temperature, dnevne pa od 22 do 27. V sredo se bo znova razjasnilo, po nižinah in kotlinah bo precej megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek pa znova sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
2: Promet.
5: Še skok v zastoje, na Štajerski avtocesti so v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, na znani in brezplačni.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: In Žan Srbeža.
6: Zajte za druge divelestvice Antenini 30 za zgornje mesta. V teleurci bomo šli od 15. mesta, od Somberja, ki ga bomo vsak se slišali s Homewreckerjem do številke 1. To pa že 5 zaporednih tednov zasedata BB Rexa in Faithless s komadom New Religion. Mogoče je zdaj cajt za spremembo, mogoče pa ne. Pust se presenetat. Najprej ti razkrijem samo, tako kot sem v bistvu se ti ga razkril že prej, le ne. Moram vse zblebetati takoj. 15. mesto, ajmo, to bomo zdaj poslušali. Sunburn Homewrecker.

0: popularni komadov zadnjega tedna, po tvojem mnenju, tisti, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat vrtimo. Somber 15, Teddy Swims prav kar 14. mesto in še en možakar z odličnim komadom na 13. mestu. Zdaj ga že čakamo, tole je Bruno Mars.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 13.

0: Slovenska zadeva pa ne najvišje uvrščena, ker imamo eno še majhen više in kmal pride. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 12. mesto lestvice Antenih 30. Odličen par in to lahko rečem tudi za naslednja dva, samo da sta z Italije. En je Frišen, pa TikToker, pa na Frišen zaslovel, oziroma lansko leto zaslovel, en je pa stara dobra legenda. Tukaj le sta Giovanotti in Alfa Buon Vento številka 11.
1: Antenih 30.

0: in End of Beginning, tole je lestvica Antenini 30, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat vrtimo, tako rata, lestvica, ne, tale, naša in ker si titko hotel oziroma titko hotla, Joe na 10. mestu, na 9. pa najvišje uvrščena slovenska zadeva. Zmeraj jih radi slišimo, zmeraj jih radi vidimo in tukaj so Joker Out od Cevi Sonca.
1: 30. Antininih 30.

0: cenino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
2: Samo še od 7. mesta navzgor moramo poslušati komade, tako da lej, ne bo ti težko še majhen potrpet, ker čakajo te najboljši. Se res, do so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. mestu Alex Warren. Na 2. Kygo Khalid in Griffin. In na vrhu Bibi Rexha pa Faithless. New Religion. Mogoče je po 5 zaporednih tednih cajt, da se stvar poslovi z prvega mesta, lahko da, lahko pa da tudi ne. Ajde, takale, no, zdaj pa gremo na aktualno lestvico. Joe in End of Beginning na 10. mestu, potem smo mal prej slišali Joker Aute od Sevi Zonca, pa J-Lo z Davidom Geto, Save Me Tonight. Zdaj pa je cajt za 7. mesto tega tedna na lestvici Antininih 30, tukaj le je Leoni, Don't Worry.

0: Taylor Swift, Opalite, nekaj cajta nazaj bila na prvem mestu, prejšnji teden na številki 4, tokrat na šestici. Taylor Swift, številka 6, Leoni 7, J-Lo in David Guetta 8, Joker Out 9 in Joe 10. Zdaj ima med najboljših 5. Na petem mestu Juste Jack Stalin, Jon, Turn the Lights Off.
1: Antinini 30.

0: format, ki se ga ne naveličamo, čeprav je prvenstvo v nogometu zdaj. Mem, komadi pa ostajajo. Predvsem tale, Shakira in Burna Boy, Daj, daj, 7. na 4. mesto, lestvice Antenirih 30. tedna, Houston, Jack, Stalin, Yon, Turn the lights off, tako kot prejšnji teden na številki 5. Zdaj pa med najboljše 3 na 3. mesto, ni nobene spremembe. Alex Warren Fever Dream je še smer tam, ki je bil tudi prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih na Antenirih.

0: Lestvica Antenilih 30, tvoje najljubši komadi zadnjega tedna in samo še prvo mesto je pred nami. BB Rex and Faithless New Religion, prejšnji teden na prvem mestu, zdaj padec na drugega, na tretjem še vedno Alex Warren, Fever Dream. Te zanima, kdo je ta teden na prvem mestu, seveda, da te zanima in odgovor dobiš prav zelo hiter.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: In Žan Frbeža.
0: In samo še vrh, samo še prvo mesto, ker prejšnjo... In kaj imamo neki sprememb, ne? Ker prvo mesto prejšnjega tedna... Oziroma prvo mesto zadnjih 5 tednov, ne, ni več na prvem, ampak na drugem BB Rex and Faithless, kar pomeni, da bomo nov komad na vrhu.
1: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovite.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
11: Vreme. Še preden si za danes pomahamo v pozdrav, vam povem, da bo ponoči oblačnost od zahoda postopno naraščala, jutri pa bo nestanoviten dan s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 11 do 16 na Goriškem in obmorju, okrog 19 stopinj bodo jutranje temperature, dnevne pa od 22 do 27. V sredo se bo znova razjasnilo, po nižinah in kotlinah bo precej megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek pa znova sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
12: Promet.
11: Še skok v zastoje, na štajerski avtocesti so v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, na znani in brezplačni.
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
14: Avtovalis Ljubljana.

0: Ξενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Loterija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Vision Antini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: my heart.
1: Sveže na anteni.
2: Temper City, self-aware.